ñëwé si minen bismillah ñu tangali tangali tang ba ak si minen ñëw leen ñu mu yëkëté super bo xamné ciéré ngi ci ciéré ciép ciéré ci ñu défaré ciép ak lu melni wermisel ak yap ginar ñom la ci bolé dañ né bismillah ak yap xartam né bismillah barké yoré ñu dem bay jël mu ne leen taxaw leen ma am lu leen ci leral kat xoot boobu mu ngeen gi si digg bu kat bi ngeen ni assi la fekk ku tedd ka yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ci teg loxam waaw dama leen ko bëggoon a xamal ngeen xam ni ngeen koy jariñoo nee na bañ ko jariñoo ba noppi dagg te yax yi kenn ku ne ñu sàmmoo ko kenn ku ne jël fas ci sa kaala daal di ñëwaat ne ko mbàkkee nu de dañoo bëggoon a sant ndax lii nga ñu defal de xam naa ne ku dul xam nañ ne ku dul yow mënuñu ko woon a defal ndax ku tedd kooku di yonente bi sallallahu alayhi wasallam di naroon nañu dund ba dee te duñ gis dara lu bokk ci moom wala ñu waxuma laag nag di jariñoo lu jógee ci moom mu ne ana nu ngeen bëggoon a sante mu ne ko ah mbàkkee xanaa jàng sa xas day rek nee na mu naat ne bërët daa ne laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam joxe tënku lillahi rabbillasi ñu tàmbali lillahi rabbillasi nee na fekk na booba ci fajar gi suñuy saajeen ñëw na fa siyaari sëñ bi jox ko buteelu sikki bu mag sëñ bi ne ko njëkkate dana toll nii mu ne ko déedéet damay wut biteel yu ndaw yi di ko ci sotti ba mu bari ma indi ñu ne ko waa koy teg ko ci wetam nee na bi waxee mag ñi loolu ñuy jàng di jàng ba est ci allahu rabbun jalilun malikun ahadun barun latifun karimun lam yasal samada nee na sëñ bi ci boppam ne bërët mel ne ko tàggoog sagoom yëkkati biteelu si dindi ku wér gi sànni ñëw ba est ci ñoom neen bàmmu leen ko waxaat leen ko ñu waxaat allahu rabbun jalilun malikun ahadun barun latifun karimun lam yasal samada mu naan waxaat leen ko saa suñu waxee mu waxaat jël kib di leen wër kenn ku ne mu sotti la ba nga yëg ko ci sa biir yam bi kuréel bi jeexee biteel bi jeex mu sànni ko suñ ma sàmm këf biteel bi teeku ni nee na suñ bi daan leen dikk leen nopp la daan leen noonu ngeen doon def xam ngeen nu mu demee ñu ah mbàkke ñun de xanaa bëgg gi rek ak ndigal leen ñu ci baawaaye xamuñu ci dara mu ne ah loolu doy na waar di daa ne xam ngeen njanaaw ñu ne ko waaw mu ne ndax xam ngeen laafiya ñu ne ko waaw mu ne ndax xam ngeen dunq ya ñu ne ko waaw mu ne man mii ko wax maay njanaaw yi yéen ñi koy jàng yéenay laaf yi ñi koy déglu te ànd ceeg pëstéef ñooy dunq yi fuñ jëm rek ànd daa ne na ngeen seede ne it fu ngeen koy defee ti rek maa nga fa donte ca ñag bala sax ku dikk rek fekk ma fa fu ngeen koy defee ti maa nga fa donte ca ñag bala loo taxoon may leeral di ma wax léegi loo xam ne foo ko ubbee rek tàmbali ko sëñ Touba teew na teggin ya yelloog sëñ Touba moom mënuñu ko ndax amuñu kàttan joxe ko waaye li nga man bu ci dara des waaw loolu ba tey ci soññee bi lay doon bokk na ci it li nga xam ne bokk na ci warma jiñ war a jox xaside yi mooy barab yi ñi nga xam ne yu ñu baaxoo toog la ñun suñuy toogukaay ñu di fa moytoo teg xaside barab yu sellu daal mooy barab yu sellu yëpp ñu di ko fa moytoo teg ndax sëñ Touba kat xaside yi ak alquran àggoon nañ ko foo xam ne tax na mus ab lal toog ci lal déedéet fu mu mas a ne lal bi da koy teg xasidaak alquran toog ci suuf moom bañ na ko ba sax booba njaari tawax yi kii yim daa ne dawuñ dër suuf kese lay doon fees del la ki fel it ñu koy matt saa suñ waaye dara jarulu ko di yëg ci kaw acca bokk na ci warma ji neen warmaalit mooy boo amoon lu mel ni armoire.

ñëwu nam ko ñaare mo xam ne teggini ni waxin wi moo des mu teg waxaat ko waneen waxin bu gën a teggini ñaan nga ñëwaat des tuuti mo xam ne des na tuuti waxaat ko ba ne mu koy waxee teggini ne teggini ya mate ñaan gi ñëwee nam ko sakkoo moo xam ne nag mat na kal ko foofu bu ñëwaatee ci leneen noonu bu ñëwaatee ci leneen noonu waaw bokk na ji leeral yim daa leerali yim boo ci xeside yi am na bis ñu jàng faasat qilaami lyawma bil xayrayni in chaa man yag fii ni ab dayrayn ñee mu ne taxaw leen faasat lu ngeen koy firee ñu ne ah mbàkke faasat dex texe na lañ ci xam texe na mu ne ah jubluuma ci loolu de faagi maa ngi ci jublu furxaan alif gi injil sayin gi sabor taagi tawreet yooyu yi laa wax seen i mboot xilaam yi seen i mboot a ngi sama xalim waaw kon njëriñi xaside yi ak mboot xaside yi moom yaakaar naa ne yàlla mi ko baaxee sëñ Touba ak sëñ Touba mi ko baaxee dañ ñoo ko xam waaw waaye ñun ñi nga xam ne sëñ Touba dañu ci dimbalee te defuñu dara defuñu lu ko jar waxuñu lu ko jar yéen wuñu lu ko jar meluñu lu ko jar mu dimbalee ñu ci bàyyeenu ko te bu ko soboon def ko loo xam ne dañuy def ay code ku bëgg a dugg faaw nga am code boo xam ne moom ngay def boo bëggee jàng nuru dara dugal code nangam yooyu xam nga loolu mënoon naa ne wala mu ne balaa kenn mën a jàng sama xasit da ngay mel nangam mel nangam mel nangam yooyu yëpp defu ko mu yaatal ko ba léegi xasit yi sax tasaaroo ba foo ko bëgg a amee am ko noo ko bëgg a jàngee def ko ndax ne bu njëkk mag ñi ñun li ñu am amuñu ko woon sax ñoom daawuñu am sax genn xasit ak ñaar wala lu jafe lay doon ndax dañ ko daa bindul.

ah waaye ba laaj na lool fi ne ñu xamal akam bu baax suñu fàllu ñu suñu sooy bi de suñu sëriñ bi suñu yaakaari teeg ëllëg masama netali ne ma na ko yàlla yàggal te may ko ab wér masama netali ne ma masa ñëw ci suñ Saliou mu ne ko waaw ndakaaru moom kuréelu xasidi yi nu ñu fa def mu ne ko ah fi ne nii de moom tubarkàlla ndax léeg-léeg nga àgg ci barab bu koñ boo xam ne sax da ngay jàpp ne lii wër ta nekk seen itte waaye bàyyi bu guddi rek nga dégg ñu ko yëkkati ñoom dañu fa tasaaroo sax dafa yem ba ci daaree nasaraan ñu kawe yi sax dañ ko fay def fi ñu yëg nee ne seen mi ne ko tubarkàlla man de loolu laay xamee doxub yoon bi saa yu ma yëgee kuréel yi gën a bari ñii yëtti woo xasida di gën a bari moo may xamal ne yoon waa ngi dox waaw li ñu war a xàmmee nag mooy léeg-léeg nga gis koo xam ne xëy na mere keneen wala bañ leneen dana tax mu dem ba mu poussé ko ci mbañal ak mbañal moom saa su xasee tàbb ci dara rek dootoo ko mën a contrôler day wéy di wéy di wéy di wéy di wéy loolu nag ñiy yëngu ci xaside yi ñoo war a fexe ba daw loolu fexe ba nit du gis ci ñoom lu tax mu leen sikk bay sikkale xaside yi loolu ba tey ci ñun lay doon suñu liggéey lay doon waaw mooy yow ni sell gi am na ci lool mën naa amee ci gis koo xam ne day jël genn xasida ci xasida yu diisi di ko baam bi seen nangami yoon loolu day dem ba def ci moom tàngoor woo xam ndax turu yàlla la te turu yàlla bëggul yenn ëppal yi tàngoor woo xam dootu maneek ñim dëkkal dootu maneek ay bokkam te loolu suñ tubaa bëggee ko noonu bu ko defee ña ca duggagut te di la gis duñ la mën a jàppee lu dul ab dof ndax lu buñ ko xamul la sëñ Ablaye waxoon waa ja ne ko boo waxee ba génn nit ñi ab dof ngay doon ndax malaaka mënoo fexe ba doon ko bu ko defee ki la jàppee dof nag du la xemmee ba di la roy ci li nga ne moo tax di ci yam ndax am ndoxkat lu baax ci nit la kenn ku ne xam ne ne du wàññi dara te lu baax ci nit la waaye boo ci naanee lu ëpp rek sa biir metti sëñ Touba deful luy lore waaye ku ci loru yaa lor sa bopp xam nga paaka wala fetal wala nangam ñi mënee lore ni la mën a jariñe waaye soo ko yoree te jublu cee jariñe rek jariñu rek di ci jariñu mën ngaa bañ a xam lor ji bugg waaye saa soo ci jubloo loru rek loru ci waaw bu ko defee xasida yi noonu la demee di ci ëppal baax na ci lool it nag man sax jëpp ma li ñenn ñi di wax naan am na ci xasida yooyu laaj na ndigal dëgg la mën naa am waaye dafa mel ni sëñ moom lam bëggut ku ko jàng moom ci boppam dana fexe ba du feeñ nit ñi duñ ko gis ba di ko jàng man daal li ma jàpp mooy xasida gu ñuy teg bët rek manees na koo jàng waaye nag ëppal gi moo bon ëppal gi moom ëpp naa def waaw ndax sell gi ci gim laaj ak teggin yim laaj amoo kàttan gi dinaa ëpp amoo kàttan gi rek dee ci def ndànk rek waaw dee ci def ndànk loolu it ba tey lu mata leeral la moo fan yi rek am na bis ma dem ci sëñ am sëtu moom sëriñ soxe bi yàlla na ko yàlla yàggal loolu tamay ko ak wér moom it ku yàlla xiir ci liggéeyal sëñ Touba ci xasida yi la mooy fépp ñuy waxtaanee xasida baax na loolu ñu fàttaliku ndax sëñ Saliou moom a tegoon ci loxam jàngal ñu yar ñu xiirtal ñu ci sëñ Touba yi ba bëgg gi ñu am ci sëñ Touba ak yittewoo gu ñu am ci sëñ bi ak ci xasida yi gannaaw sëñ Touba moom lañ koy sante bari na lool yee nañu ci lool ci xasida yi ak ci sëñ Touba ko ci sant bu baax di ko ñaanal suñu borom mu àgg fu kawe njotam am na bis may wax naan ma ñëw fa am jàngkati xasida yu ñu fa taseloon ñoo xam ne ay maraaxib la ñuy jàng ndax nag dañ ci jàng lu ëpp ba xaw a juyoog seen i wàjju rek ñi mënatu ñoo nekk ak ñu nekk mu ne ma nag waxtaanal ñoom te wax leen ne leen bëgguma ñuy taxal yàq deru xasida yi bëgguma ñuy yàq deru xasida yi waaw ndax am na ci lool kuy jàng xasida ba ñëpp xam la ci mu ne nga yor yenn jikko yi dañuy tuumaal xasida dañ naan kon ni ñuy wax ci xasida yi du dëgg ndax diw a ngi nii mi ngi jàng xasida mu ne munta mel nangam te fekk booba ñi ngi tuumaal xasida yi te yaa leen ko teg te yow la du xasida yi waaw moo tax loolu lu ma ta bàyyi xel la maa ngi ciy soññi sama bopp di ci soññi bokki talibi yëpp ndax sëñ Touba moom wenn ba itam rek ëpp na sëñ Cheikhou Naam sëñ Abibou
masama netti ne da dem signe bi mom la huma kanen kuma ne ko dama bëggon nga jox ma xassidi yo xamne makoy saxal diko jang xamne lima fajuk ajak adna al akhirat la ci sax ne ma waxe bagal signe ubbi mu ne ko waxala ubbi lolu xassidi sax apna ci neel ubbi da ne ko xana gisoo beet wi mujj ci muqaddimatul amda bolé na tuddu yalla ak tag ko bolé tuddu yonente bi ak julli ci mom ak tag lepp ci yonne beet minallahi rabbil harsi tuddu nga yalla tag nga ko abhi salatuhu bi taslimihi julli nga ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam lil mustafa bang ko waxe tuddu nga yonente bi mokhji lil yammi tag nga ko lepp mo bare ko ci yonne ala yonne beet bare ko ci saxon doyna sax way nak leleg ma ci dang koy misal sax ci ñam yi leg nga gis ku bëgg yenn ñam lool waye benn bis la cey jël lu upp rek mo doxé fa guri ko ba dootu ko sox fuñ ko ko xéñalté sax mu waccu wala dara loolu mën na am ci mën na ci am bu xé nga dem ba sik xassi ak diko jang ngir dara yi

señ bi daana ko wax saa yu ma jugee soññee ba ñëpp jug fas yéenee dem seytaane jaar ca suuf naan leen ah jërul ngeen ni sonn waaw ndax li mu leen wax mu ngeen ko manoon lu yëfiwul si fekk loolu lay seytaane la ak naan du ma dugg ci saxaar yenn samay bagaas dëgg la dugg ci saxaar yenn say bagaas moom ak ndof la waaye ndax dugg nga xamoo ci dara ndax sëñ bi nangul na la sa tele bi xamoo ko kon lépp loo gis doomi sëñ tubaa yi nga xam ni moom wóoroon na la wóor na la kenn ne sëñ tubaa nangul na leen waaye saa su ne ñi ngi gën a xeeb seen bopp jàpp ne duñ dara di gën a aw ca yoono di dem ñoo ñooy rayukaay yenente bi waxoon waxoon ko keroog sànq ashaabi kan mi jom bi ayihi muxtadaytum ihtadaytum sa

benn wala ñaar sax ca buub wér. Bu yàggee rek yàlla mën na laa dimbali, ndax suñu borom moo ko wax wallisina amanu wattabaatuhum dhurriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim surriyatihim, ñi nga xam ne dañoo gëmoon nekk ci lu baax ba faatu seen sët ya leen doon laajuma leen.

malaya fatu ñu jitu ba lepp lu la amul ndariñ lo xamne do ci am fay ndax dañu wax ak ne bu ëllëgé yomal xiyam bëpp minute bu jallon bo xamne dang ko bayyi non rek defo ci dara dang ko joyé ak waxuma la nak bo jëfoon ci mo yalla motax dama ci misal señ soñu bu rek waye kenn ku ne fam bok na sax ko xam mo xam ku señ Touba xeexal la wala ku señ Touba jur na sax ko xam jëmmé koka nam meloon ak nam da dundé su muñta jël jikko yépit mu sét lam ca man mu saxal ko ta yalla tax bu yagge rek dana ko dimbi la gatt nako ndax señ Touba mom ni muy doxé moy bo doxé jëm ci mom waxo jëm ci yow bo waxo jëm ci mom mu daw jëm ci koku nak koku gattam nit la té dara jëfétul budé xam sa diiné mi ci bandi mi ci lepp bo bëggé xam rek xam way faaw mu jaral la dara lélé nga gis ko xamné day joggé Sénégal dugg ci gal yi am ay fan ci yoon di xifaka mar té lu ko jaral bëgg am xaaliss na ko loolu ko Seydou Touba jaralon kenn waxatu ko ku alal jaral lolu mo nopi diine jaralu la dara bo ëllëgé bo laye ñu yey la ndax ci bari nga fi ñoo fi gis ñoo xamni ñu nekk fi ci réew mi sax ñoo xamni li leen am xaaliss yone ko Sénégal ci ñu defal wala dem fa di dawali auto sax ñoo xamni ki jugé won né Italie jaral bu doon téméra fokk ya sax xam dara ci diine jëf lu baax jaralu leen ko ci bu wa nak bu ëllëgé fo koy waxe ñaw yalla mi la may katnu nga mëna xam mëna bëgg mëna wut mëna am lim la ci laaj limi new nga sagane lepp top adina rek adina bi nga xamni señ Touba amna lu ci waxon dañ ya adina dey kuko bayyi mu bayyi rax kuko bayyi wutin mu bala kon balen ko balam leena bax wa bammel ku ci def ñu def la ca ku ci defutin ñu def la ca kon def leen ci balen ñu yalla kuko jébal sa bop ñu jébal lako kuko jébalu sa bop bis dina ñew ñu tak la jébal lako force kon jébalen ko seen bop balen ñu leen ko jébal ta alal ji mom lu bari bari dang ko fi momo li nga mom fo taxaw dang koy mana mom way lo xane bis bo fi joge rek jeexna ab depa sax dotun ko saña genné ci sa alal bis bang fi joge rek su fekkon ñeël la luñu genné sax war ko togg ci kër gi suñ ko sokkagul dañ koy delo wat faato rek dañ koy delo momatu yoonam newuti ndax señ Milan wax ne nit bu faato juroom la fi baye alalam ak yaramam ñap yaram ay yaxam jëfam ak ruham alalam suñu borom day wax ñukoy doon ne jël leen bu leen ko ci sante ma leen ko def ci ni ñu do dox ba deg ku naan sante na sama baye ndax li ma fi baye melni sa xel du ci dem sax ne moko fi baye wa benga loolu yalla ko def da naan leen jël leen bu leen ko ci sante ma leen ko jox yap yaram yi sax yi la koy jox jël leen yah yi suuf si

Serigne Touba neena limay def ci nit ñu top ko de buma ko defon ci garab itam nit ñi nek fa te duñ fa juk te lolu julli ñaar rakka rek mo ko gënu jafé.

am na ci talibey ko xamne da amone jaan yu ñew kërëm waxtu yor yor di dugg ci biir kërëm di dakk ay gonem ko ko ñew wax ko serigne bi ne ko bu dikkate demal ba tolok mom nga ne ko ahmadu neena musta togn boromam musta togn maromam te beggul ku koy togn bam ko defé non bobu la mu jegi ci jandi serigne touba neena kuma defal lo man ma defal la lo manul kuma defal lo manul ma defal la lula jom

bi alxames juna ca guddi muy guddik ajuma dañu ci fanane waxtane maxu serigne touba ak yalor cheikh wala muy jeewriñu yoon wi no baye ko xel nak ci khasida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg alxames jangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk bale itam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qadir bil abi waye bicata nak simamu sabil islam fiha faman aba muko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam di yalla gëreum señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba muko sin fi dunya usillama al jasi kep ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla da la tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon no ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb non al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayet almayet ci lañuy def waxtan alxamas ci ko ko bëgg deglu

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي ما يني لوتي زيارة كنت أتلو هل سرين خادم أكثرين خبان مبكي ملاك نانا نيغا خامني اديما وارول لين ملنا ملنا جيجين ني كان لا ني جولي اديما نيوم كان لا ني جولي تسبار بو اديما واو كو خامني اديما وارول كو دي ساي وقتو جوتي رك مننا جولي تسبار مننا نافله نافله ييتو اك سي توك جولي ونا way ñi nga xamne aljuma day na war nak te am ngant ñi lañu wax ne bu amé yaakar ci ne ngant li mën na jeex mën na tegg ku nañ bayyi bañ julli beusul mal li doora julli ci wax wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj neena bëkku ko leral ñi julli di yor ak loxo ak ñi julli di ko ngëb xeyna ñi xam dook ñi fat la bëgg wax ak ñi nga xamne bu ñi ruko ak bu ñi sujood dañuy yëkëti wat seen loxo lolu mi ngi dalu ci wute ngir yi ngirum malik mi ñu nekk li ci lu leung moy kabar amal kefe ci ñu yëkëte ay loxo te buñ kabaré bu nopi dañuy yor loxo yi ci budé julli farata lolu moy li leung ci ngir bi donte amna yeen wax ci wax yeen ngir yi nak la am yo xamna ñoom buñu julli dañuy ngëp seen loxo te buñu ruko ak buñu sujud dañuy yëkëte wat seen loxo buñu andaw kabaré lolu wute ngir la waye yépp baax na wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ku jënd ay bagage daal di ko fekk ci bir xaliss lan moy atté xaliss bobu waaw bagage bu ko nit jëndé fekk ci bir xaliss ay japp né xaliss bu atté for la bu xamé ka ko dayoon na ko dello bu fa kéré lo xamné xamuñ kiko mom fu sar la jogé ci misal ñu jëgé bitimu déw xamuñ ñu fi ñëwé xam nañ né kéré ko jaay sax mën naam xamu gi dara yéggu ko won loolu atté bu ñu for la lu ñu for nak dañ ci santané bu dé lu ñu am yaakaar ci né buñ ko xam lé nit ñi xam ko dañ koy xam né way bu dé yu mel nonu nga xamné bu féké bitimu lo jëgé ñëw fi nonu nit ki su ci jotté né japp né atté bu ñu for la lu ñu for nak liñ ci santané moy benn sëñ nga ko boko dencé li nga dir buñ wax bu féké laaj né dañ bu dir ba jéxé sëñ nga ko lek fay nga ko saraxé and ak nak yéene say borom fa nga fay ko wallahu ta'ala a'lam moko mi lañ néna da doon nafila di jël ñaar rakka bi amé ñaar rakka nak faté ko jox ba taxaw dina mu fatalé ko delu tok néna musul ma lay ngi def ko hu day sujud ba'da salam ndax ju gog mu jox ko taxaw yok la ci julli day sujud ba'da salam bu fekkee ne rakkat rakkaat ñetteel bi fasu wut bu fasu woon nag nga xam ne rukkoo na jàngaan na ba rukkoo ba siggi door ko fàttaliku day yooyu def ko ñeent rakka te siggi xabla salaam waaye fii rakkaat ñetteel bi fasu wut nga ne mi ngi taxaw di jàng rukkoo gut saa yu fàttaliku day dellu toog daal di taaya daal di sëlmal sujjoot nag baaxda salaam wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ndax góor sañ naa gaase boppam bu fekkee ne gaase mooy rafetal kawar dafar ko de wute budut loo xam ne bu ko defee day nuru nurlu jigéen sañ na ko ndax dafar kawar a bokk li ñu santaane nit mos naa ñëw ci yonente bi salallahu alai sallam kawar bu salsaa ñëw da ko yedd mu daal di ko yebal mu dem bu demee defar kawar ba fañe ko diw ko del siwaat mu ne ko kay lii moo gën kenn ci yéen ñëw kawar gi salsaa ñëw muy nuroog seytaane kon dafar kawar di santaan nañ ko am kawar nang ko toral waaye li ñu bañ rek mooy nga dafar ko dafarin woo xam ne day tax mu nuru jigéen bu dee melokaan woo xam ne jigéen ko baaxoo daf foofu moom dafe ko noo xam day nuru jigéen du dagat waaye bu dul loolu nag nit ki sañ naa dafar kawaram dañ koy sant sax nag mu dafar bu ko amee wallahu taala alam mbokk mi laaj nee nag ku dugg ci jàkk war a def tahiyatul masjid fekk mu ngi duma xuus nu muy def bu fekkee day wet la gënoon ci moom balaa mu fexe ba àggal bala dugg ci jàkk ji ndax jàkk bu fi duggee dañ lay sant ndigal li mooy nga julli ñaar rakka war a ngaa toog te bu daggee yordu bi julli ñaar rakka lam da koy tàmbaliwaat kon na taxaw ci bitti àggale yordu bi bu fekkee ne lu tax ñu raw ko ci julli ga àggale yordu bi mu noppi door ñu dugg julli ñaar rakka bu ñu taxawalee farata nag mu dagg yordu ñëw dugg ci farata ji bu noppi tàmbaliwaat wallahu taala aalam mbokk muy laaj nee na daa nekk bitim réew di liggéey di sëfóor dawo ci àll bi ay autoroute ak fu ne lay nekk nee na waxtu jul di ko fekk ci àll bi
waaye yor na bouche la boo xam ne ci lay xoolee xibla, waaye léeg-léeg internet bi du dox ba du mën a xam bouche la du ko mën a wan xibla. léeg-léeg it mu yor ci ñaar yoo xam ne duñ bokk fuñ joxañ, waaye day njëkk bu mu njëkk a jot rek nee na fu mu ko wan rek mu julli foofu muy laaj ba xam loolu baax na. waaw jublu xibla day ci charte yi tax julli yër la bu fekkee ne nit ki mën na ko def, fàttiwu ko te mën na ko def. waaye fekkee da ngaa nekk koo xam ne dañ cee lott ndax xamoo xibla, xamoo fa xibla féete, kooku dañ koy wax ne ko na dàkk seen na julli fu mu jublu baax na. kon bu fekkee ne machine bi doxut buusala bi doxut noonu lay def, bu ko wane ñaari barab yi bokku ci nag fu mu ca tànn jublu baax na. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na day faral jëm wa nag di gaanu waay, waaye nee na bu ngaanaayu noppee day mel ne day yëg ni da koo tis ci ay yéeréem wala ci barab bi mu doon demee wa nag, bu defee muy tàng ndox neen di fa sotti fu mu yaakaar ne ngaan waay walaa laf mu sotti ko muy laaj loolu. loolu muy def de xamul loolu jubluwaay du lañ ko sant, ndax kenn waxul ne wanag dañ ko war a laal. wanag laab nag wala bokk set sax laa bëgg wax, waaye laab yombu ko. wanag set njariñam mooy boo dikkee di fa tourne wax da nga mën a yegg suuf, nga ne bu si say yére laalee suuf gii du tax mu laal sobe. waaye bu dee wanag woo xam ne dafa taq sobe bu noppi doon lu mel ne peron, nga xam ne boo taxawee mu tis la, boo yeggee suuf it sa yére taq sobe. wanag bu mel noonu dañuy wax ne bu fa kenn tour ndox. waaye lu mën a xew bu nit ki tuuree ndox ci barab ba noppi di sikki sàkk sobe si laal na ko wala laalu ko, kooku dañ koy sant na wis ay yéeréem fa muy sikki sàkk ndox mi laal na ko laalu ko na ko wis. amaa bu dee fa mu doon gaanu waaye biir wa nag wa sobe sànq sobe su nekku fa, kooku kenn sant ko mu di ko wis ndax loolu du ko laabal. wa nag moom seetal lañ ko ba fu ñu su ko laabal ndax barab bu baaxoo am sobe la. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na nit ki bu faatoo dañ koy andil téere ak jëfam demal xëyam ndax lépp lu mu jëfoon moo cay nekk. waaw li boroom xam-xam yi wax de mooy lépp lu mu jëfoon ba ci wonk yi mu doon wonk bi mu wér a dee dara ca nekk. kon jëf ci baax di mu jëfoon ak safaan defoon yépp cay nekk. bu dee safaan buñ ko jéggal it dana ca nekk, ñu xam ne jéggal nañ ko. bu ca buñ ko soppee aw yiw dana ci nekk doon aw yiw, waaye di xam daal lépp lu mu def ci ay wax ak yëpp ak i pas-pas daa nekk téere boobu. wallaahu mbokk mi laaj nee na ay nit a ngi ni ñoo xam ne seen wajur daa faatu bàyyi leen alal, waaye ñu miraas ko, waaye nag bàyyi fa ak kër goo xam ne moom dañ koy liyee muy laaj ba xam ndax sañ nañ loolu. ak bu fekkee sañ nañ ko ba bàyyi fa kër ga mu liggéey at alal jam ja ci juddoo ndax dañ koy génne asaka, dañ koy génne asaka. bu fekkee dañ cay génne asaka la ci des ndax dañ koy miy rasal dañ koy seetale. waaw nit sañ na seen mbokk faatu bàyyeele alal de ñu am luñ fa bàyyi muy liggéey, waaye bàyyi ko muy liggéey nag tekkiwut ne miy rasuñ ko. mën nañ ko miy ras ci ay këyit, mën nañ ko miy ras ci ay këyit, mën nañu bàyyi ba saa bu génnee it ñu séddoo. waaye la gën mooy ñu miy ras ko ci këyit ñu xam ne kenn ku ne am nga ci nangam pour sax masaan bu ñëwoon kër gi nangam lay jar. ñi ko seq mooy ñii buñ ko séddoo woon tey tey ku ne nay am nangam, nangam jooju nga xool nu mu toll ci ligne da nga xam pourcentage ba 5% la, 10% la, 20% la, 15% la, nu mu toll yaa xam. ñu bind loolu ci barab xam ne kër gii kër diw lu ci mën a juddoo diw moom nangam pourcent yi diw moom nangam pourcent am jeex. su at mi dee ñu génne xaalis ba séddoo ko ci noonu ñu ko wax ginnaa bu ñu génnee fere ñu war a génne yëpp. mu def nag asaka ndax asaka war na ci ku ci am lu mat ni saa denc ko at asaka war na la, waaye du caa génn jëmmi alal ji nga xam ne mbooloo ko bokk jëmmi alal ji asaka du ci war. waaye ku am ni saa ci ñoom nag day mel ne alal ji ñu dajale la ñoo ko bokk kenn ku ne sa wàll nekk ci ñu boole ko denc, waaye du alal ji kenn moom. kon ku ci am ni saa ma salaam sax kenn te ne weer wu njëkk a fayu day lu bari kenn ku ne am ci ni saa, waaye la bokk ba ñuy fayu du fayu ko daal boo weer.

ngay ko julle ak julli la goo xam ne naafile la def ju baax la julli la goo xam ne nag danga jàng fatiha jàng awsaar wala ay aaya waaye dangay sabar yàlla subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ñu yokk sax wala xula xut la billahi la xayu xajim da nga koy def fukki yoon ak juróom boo jàngee fatiha ko saa ba noppi doru ko waru koo def ko fukki yoon boo si jee def ko fukki yoon boo si jootee def ko fukki yoon boo si jee toog def ko fukki yoon boo si jootee def ko fukki yoon boo si jootee toog def ko fukki yoon loolu benn rakkaa loolu ngay def ñeenti yoon wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na luy atteeg islam ci nit ku fase soxna su tolloog diggante waaye ci lislaam terewuñu fase ku tolloog diggante li ñuy tere mooy fase jigéen ju setu moo xam day dafa gis baax wala dafa am doom gis mere kooku moom dañuy dafa xaraam ci masabu malik fase ko su ko nit defee it te fase mu nekkul fase mu dog faw dañuy forcé góor gi mu fayliwaat ko waaye bu fekkee dafa toll ci ab diggante moom terewuñ ko ko fase kooku waxtu wu ne mën nañ ko fase ndax saa yu amee doobay daan jeex na wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa ñëw fekk ilimaam ci taayu ji mujj mu kàbbar fekk si imaam toog bu ilimaam sërmelee bu jógee it day kàbbara muy laaj kàbbar bu mu kàbbar ngir fekk si ilimaam ak kàbbar bi mu kàbbar ginnaaw bu ilimaam sërmelee luñ ci jublu waaw nit bu fekkee ilimaam muy julli day kàbbar kàbbaru armal mais kàbbar bi nga xam ne mooy moo koy tàbbal si julli yéene tàbb si julli bi bu fekkee ilimaam muuru koo day kàbbaral beneen kàbbar bu ko fekkee mu sujjoot day kàbbaral beneen kàbbar fekk ko waaye su fekkee mu toog nag du kàbbar moom beneen kàbbar kàbbaru amal kese lay def nag toog bu ilimaam ji sërmalee nag moom day jóg wax allahu akbar allahu akbar julli dañoo wax ne dafa mel ne kuy tàmbali julli ndax amut julli gi dara dëgg la kàbbar na kàbbar amal ba toog fekk imaam waaye amut julli gi dara kon buy jóg bëgg a julli gi duguma fekk moo tax ñu sant ko mu kàbbaraat mu mel ne kuy tàmbali julli la wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na nit ku faatu bàyyi soxna soo xam ne da ko waxoon ne ko dina ko jox nangam ci kenn waaye gitu ko ko jox muy laaj nga xam ndax mu faatoo dañ koy jox cen googa mu doon wala day doon sëri jël cen gi wala day jël cen gi bañ a doon maanaam da cee gis ay téere yu ci wuute waaw li ñu xam foofu de mooy bu fekkee ne sëy bu wér la nga xam ne bu ngi takk dar la jëtu ko mu tudd ko ak cen te jëtu ko koo jox loola bor la su faatoo it dañ ko koy fay su ko bàyyiwul soxnaa ma waat soxnaa ma woon mu faatu bàyyi ko ginnaaw kon dana ko muuru donno fi ñuy waxee léeg-léeg naan day jël cenn te du donno yu mel noonu mooy sëy boo ci teguwut ci yoon ñu kuy takk ci wopp nga xam ne day mel ne daa bëgg a tàbbal aju donno wopp ji mu wopp amul yaakaar si dana jóg ba noppi takk soxna kooku bu jotee moom kooku mel noonu la ñuy wax yu mel noonu waaye bu dee sëy bu tegu ci yoon nga xam ba nga koy takk chart takk si daje ne ke lenn lu ñu tere nekkuti moo xam wér naag moom moo xam wér tër moom yàlla dogal mu nekk ba faatu te wëccu ko jigéen lu soxna lay doon bu fekkonte ne jotewul sax ni su sadaax ji waroon am cen gu mat lay am ndax faatu day mottali cen bu faatoo te jox koo cen cen gu ma sëkk la xam ne kon bor la boo xam ne day koy fay te du te mu doon bu dee sëy bu tegoon ci yoon wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na soxna si dafa nekkoon ci kër boo xam ne borom këram moo ko ci dëkkaloon ginnaaw ba mu ne ko kër gi dama koy may keneen dangay génn daa koy jox xaalis ngir mu uti geneen kër nee na bi ko joxee xaalis nag mu ngi ciwut kër dolli na ci dara sax waaye taxut mu àgg mu jëkk jekki nag bëgg mu génn te kër ga àggagut muy laaj ba xam lu ko lislaam sant ci loolu après mi ngi nekk soxnaam day borom këram moo ko war a wutal fi mu dëkk kon bu ko génnee foofu it na ko dugal feneen ba muy am kër gu mën a dëkk waaye waru ko génn muy dem fii ak mi ngi nekk di soxnaam kon sañ na ko xëy na nekkoo fii ma la fi.

dëlo ngeen bu ko soppi waye rek dafa wutal fenn bu nek ndax moko wara dekkal lolu ci sarti yor soxna la bokk nga dekkal ko wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena li ñew ci muftasaru khalil di wax ne ndox mu ñu tangal lu jëru dañuy téré ko jappé muy laaj lolu tax wa dañuy wax ne ndox mu tang jëru ak mu sedd guyu dañuy sip ko ko jappé ndax man na tax la japp ma laaj lepp do ko matal bu tangé jëru ma nekk lool te doomu adam wut lool bofum bu sedd guyu non tay dara tax téwul gi mu ra téwul ba ji cër bu ne mu jox ko akam ci raxam ga tangoru metti man na tax du ko man sedd metti do man na tax du ko man ba tay yépp dañ koy téré naka nonu luñu tangal ci aw naaj lu mu dañu wax ne sibu wëgg yaram lo ma nit docteur yi ñoo wax ne ndox mu ñu tangal ci aw naaj baaxu ci wëgg yaram ma dañu wax ne ñom karaha tibbiya la wallahu ta'ala a'lam.

تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

0: ذوي الجرع والفسق هلا ذوي الإشراك لي قاد كل أمام رجوت وإني ذو شكور على الفرق قلوب ذوي العدوان سيخا لغيرنا كعبدانهم والله لي مسكني يبقي قصدت سكور الله شكرا مطيبا أخاتب خير الخلق بالخلق والخلق قصدت سكور الله.
1: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مولانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوغي لين دي نيو جوليت اك مروم دي لين سانت في داجي بين في داجي fasiyene waxtaan waxtaanu diine lillahi wa rasulihi waxtaanu l'islam bi nga xamne mom lañu bok di gëreum suñu mbokk yi nga xamne ñoma ñaan waxtaan bi ñu tan seen sujet mudi at-tasawuf wa cheikh ahmed bamba manam tasawuf ak serigne touba tasawuf xam ngeen ne nekkul lu jégué xeli ñepp nekkul lo xamne man nañ ko dal di waxtane nit joge fe rek ak si dal di koy deg nañu ko waxe ndax lu xaw laqku la lu jafé la lu neew la itam rawati na jamono bi nu nek kon balani waxtan tasawuf dana am luñuy wax tamit manam introduction tambali bo xamne day leral limuy bëgg wax ba ku ci xamul won dara buñ ko waxe nga mëna am lo ci deg xam nga ni tasawuf ku wax tasawuf wax nga diine kon kenn du waxtaane tasawuf te waxtaane wo diine faw nga wax tasawuf nan la demee ci diine moo ciy lan fu mu jóge ak fu mu jëm lu muy jëriñ lan ko tax a jóg lan la ci nit mën a jëlee lu tax mu nekk ci kon bu dee loolu te nu gis ne diine ñetti xaaj la bu nu neexee ñu ne al iman wal islam wal ihsan bu nu neexee bu nu dee wax xam fànn yooyu nu ne tawxid fiq tasawuf liman moy gëm julit bu ne li ñëk war ci mom moy wéral gëmam nan la gëm di wéré loolu lañ tuddé tawhid xam nañ né téré yi dañu jàngalé tawhid lepp li nga xam né moy melawu yalla melawo doom adama war ko xam li jomb ci mom li dagan ci mom li war ci mom ak niñ ko wara fassé yonentam yi lan moo jaadu ci ñoom lan moo war ci ñoom lan moo xaram ci ñoom nu jàppal leen ko malaikaam yi noonu bu nu xamee loolu ba suñu gëm wér nu dem nag ci li ñuy wax fiq moo di atte sharia xam nañ ne iman day maanaam gëm neenu i'tiqadun bil qalbi wa qawlun bil lisaani wa amalun bil jawarihi dañ koy wara fas ci sunu xol ni yàlla bëggee nu fase ko ni wax ko sunu lamiñ ba ñu déggal nu ko nu jëfe ko sunuy cër loolu moo dajale tawxid ak fiq tasawuf ñëwagul xam nañu ne borom téere yi lim nañu fukk yoo xam ne jullit bi balay ngëmam a mat mu gëm fukk yooyu nañu dana war na dogu ci amuk yàlla buur la boo xam ne kenn sàkku ko sàkkul boppam te jekkiwul jekki am tàmbaliwul fenn naka jekk fi la ko fekkoon du lott ci dara lu ko sob dong ngay daw ci nguur gi moom dong a bind asamaani juróom-ñaar suufi juróom-ñaar arasa kursi yi lépp lu ñu bind moom moo ko fi def te kenn dimbaliwu ko kenn fekku ko ca coo borom dong mooy daw ci jaam ñi nga dal di gëm ne am na téere yu mu wàcce ci jaam ñi mu di leen xamal seen diine ngir ñu mucc ëllëg faw nga gëm téere yooyu seenuk am faw nga gëm ne yónni na ay jaam ci nit ñi ñi mu yónni leen ci nit ñi ak jinne yi ñooñu am na lu war ci ñoom ak lu jaadu ak lu warul xoon nañ ko am na ay malaayika it yoo xam ne ay jaamam lañu yu sell yu mu bind ci leeru kese duñu moy mukk yàlla duñu lekk duñu naan duñu sëy amuñu bànneex duñu mer seen tabia maanaam seen nature mooy selal yalla ak jaamu ko ak wé ci digëlam la ya'tuna allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yumarun gëm ne dañuy dékki bis ba nga xamni mom la yalla dikté wax ko ci alquran jaam ñepp dañuy dékki gëm dogal bi lepp lu am yalla ko dogal amul ben peppu sarra wala sepp suuf wuy randu jëge ci plaatam lu neew neew tuddu yalla la sopp mu nam ko dogal ko gëm ne amna balance yo xamne ak nu mu mëna démé rek lu ñuy pécé ji fi jamm ñu ëlëk la ci bis bu mag bobalé amna pom bu ñu tuddé sirat jamm ñi dañu ko jéggé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amna mbalka mu tedd mo xamne xétam wi dañu ci nan ëlëk ku ci nan do mara ci mukk ba abada aljana amna ak safar fukk yoyu moy tawhid téwul nak sax nit ki bu ko fassé niñ ko wax xamne yoy yépp amna daan nangu imanam ne julit la dun ko mun sañun ko excommuner manam sañun ko genné ci bir communauté musulman bi waye nak liñuy wax tabbi' manam bidangu fu ci kaw namu fassé yoy bu fekkene nak nit ki dafa gëm yoyu ta bolewu ci benn bida ni ki sect yi ñu tuddé dissident yu démé ni ki mu'taziluna yi wala yu démé ni rawafid yi wala qadariyuna yi wala yenn shia yi dañ naan ki bokk na ci ahlus sunnati manam pas pasam rafet na wér na te amuñu dara luñ ci sikk waaye xam nañ ne loolu doyul loolu doyul pour doom aadama bi mucc ndax bu gëmee ba noppi dafa war a jëf gëm ko nga gëm ci xolam wax ko ci làmmiñam doyul waaye xamuk loolu lañu tuddee tawxid bu fekkee ne nag dikk na xamle boppam tudd loolu ba ñu dégg ko mu nangu at yépp di jaar ci kawam bokk ci communauté bi boobu la soog a def l'islam lii man la amoon léegi am na l'islam l'islam moo di fiq moo ko atte mooy sharia lan la lépp loo xam ne rot na ci làmmiñu ki nga xam ne moo fi indi sharia mu di mohammed salallah salam nga gëmee ko noonu mu ko waxe fiq nag mooy atte muamalaat yi ak ibadat yi muamalaat yi mooy jëflante doom aadama yi bokk nekk ci kaw suuf seen diggante di ko atte diggante nañu war a jaayante nañu war a jëndante nañu war a defee ay contrat nañu war a atte ay société nañu war a see nañu war a dëkke loolu yépp ba ci ibadat yi nga xam ne mooy nanu war a jaamoo na nga war a woore na nga war a jullee na nga war a joxee asaka na nga war a génne muur koor mooy ibadat yi xam-xam bi nga xam ne moo traité ñaar yooyu muamalaat ak ibadat ñoom la ñu tuddee fiq mooy l'islam kon l'islam ak iman am na bu wuute alquran wax na suratul majid qaalat al'arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna sàmm si dañu ne gëm nañu ne leen gëmu leen kay da ngeen a nekk ci biir julit ñi rek atte yi di daw ci seen kaw ngeen nangu ne julit ngeen xam-xam boobu ñu tuddee fiq bi nga xamee mooy yewenal jëf yi ku ko xamul say jëf du mën a rafet loolu moo tax ni mu lay jàngalee na ngay jëfanteeg sa morom doomu aadama jàngam la na ngay jaamoo sa borom foofu rek la yem kon du li nga xam ne mooy amee muccub jaam bi dëgg-dëgg ndax nit ki mën nay julli di woor di def li julli bi ñuy def lépp te du dëgg ci moom ndax xam-xamu fiq nit koo xam ne adduna rek la bëgg mën na koo jàng ba xam ko benn ngir dafa bëgg daraja wala dafa bëgg place dafa bëgg di atte wala muy ubbee amaana sax bu mu wowalee xol ki nga xam ne ci la gàttañ bi xam-xamu fiq rek ci la yem bu fekkee ne nekkul koo xam ne dafa fab àllaaxiraam teg ko ci kaw addunaam di ko xalaat fu mu toll borom xam-xam boobu nga xam ne xam na fiq te soxla wowul tasawuf xam-xam bi mën na koo jëmee ci werantee rek ak dàggee mën na koy puukareewoo mën na ci réy-réylu ci kaw jaami yàlla yi amaan sax mu defee ne loolu mu xam rek ay xam-xam beneen xam-xam nekk fu bu ko defee ak perte la koy dikkal ëllëg ndax sharia ci boppam dañ koo tabax ci kaw taxfiif ak yusr ci saaba yi seen jamono bi ñu fi nekkee buñ maseenee diw day ku xam diine la mooy ki nga xam ne ni ko sallallahu alayhi wa sallam indee diine ji muy tawxid fiq tas suuf lépp ci nekk moom lañ daan wax ku xam diine. Bi nga xamee ne dem nañ nag ba xam-xam yooyu bari, nit ñu jàng ko trop, kenn nit rek féete woo lépp di ko jàng dana bari ci moom, ñu dal di séddalikoo def li ñuy wax taxasus, maanaam rek ñuy féete woo jàng tawxid rek, ñuy féete woo jàng fiq, ñuy féete woo jàng tasawuf. Loolu moo tax ñenn ñi nga xam ne fiq rek lañ xam jàpp ne ñoom li ñu xam mooy xam-xam bi dong. Doy na la rek pour nga xam diggante fiq ak tasawuf nga jàpp julli tey wala jaamu yàlla gu mu doon. Fiq daf naan la boo xamee ndox moo xam ne dara soppikuwul ci moom, du meloom, du xetam, du cafkaam, nga jàppe ko, jublu penku, kàbbar, sutural sa awra, béréb bi nga nekk laab li nga sol laab, nga jàng fatiha ak saar, rukoo ba def ñetti rakka muy timis wala ñaar rakka muy suba wala ñeenti rakka muy tisbar wala gee, def nga li la waroon, kenn amatul lu mu lay wax. Tasawuf moo lay xamal ne la léegi julli déeyaa léegi yàlla la. Li muy jëriñ mooy raxas xolub jaam bi, bi ngay jàpp li tax ñu sant la ndox moo xam ne dara jaxasoowul ak moom. Ndox dafa am li ñuy wax rawxaaniye, rawxaaniye ma leen ko mën a tekkee ci wolof, moo di xanaa daal barke wala ngërëm yërëmandee yàlla wala ngërëmam wala leeram. Boo ko jàppee sa cër yooyu nga ko raxase dana disposé sa xol, dana mën a tax leeru yàlla mën a dugg ci xol bi. Boo taxawee jublu penku, kaaba bi nga jublu moo représenté yàlla ci kaw suuf, ci kaw ni mu déglee nu jaamoo ko ko ci julli. Bi nga kàbbaree woon nga ne dangaa signé ak yàlla contrat diggante bi ba ba ngay sëlmal moomatoo fu dara, loo fu def sàcc nga ci julli. Fuqaha yi ñoom dañ naan la boo sàccoon alali jaamut ci biir julli ngeen di julli xaalisam wa danga for ko it, gannaaw jëfaloo jëf yu bari wëlbatikoo woon gannaaw penku sa julli wér na. Boo xooloon loo araam it sa julli wér na, lépp loo mën a def tukkee sa julli wér na. Tasawuf moo lay xamal ne la fi nga kàbbaree ba fi ngay sëlmale fépp fi sa xel génne ci yàlla wala mu génn ci li ngay def rek béréb booba duñ la ko fay ndax neen la. Kon bi nga xamee ne armal nga, yaa ngi taxaw ci kanamu yàlla, yaa ngi déeyaaleeg moom, alxuraan ci ngay jàng, wax yàlla moo ko njëkk a jàng, nga di ko barkeeloo ngir gën koo jege. Taxawaay bi ngay taxaw yaa ngi ci fas toraxlu, bi nga rukkoo lunk gi nga lunk, da nga lunk ci kanamu màggug yàlla gi pour wane ne yow nangul nga yàlla léppam sa njaam mat na te mooy sa borom moom la. Foofu toraxlu boobu nga fiy fas dafay laabal sa xol, am na lu muy jëf ci sa xol. Boo sujjootee itam li tax yonente bi salallahu taala wa sallam ne jaam waxtu wu mu gën a jegee boromam mooy waxtu wu mu këppee ab jëm ci suuf, ndax béréb bi nga gën a fonk ci sa yaram muy kanam bi nga ko këppee ci suuf sii ngay dëgg, wane nga ne wàcc nga, wane nga ne yaa ngi toraxlu, wane nga ne yàlla kat maa ngi lay jox sa xàq, cenn ma ko mu ne. Sharia moo lay xamal ne la hadis bi yonente bi salallahu sallam ne ndax kenn ci yéen bu amoon dex ci bunt këram bis bu ne mu sangu ci juróomi yoon wala bis bu ne mu fóot ci juróomi yoon ndax dana dese tilim, ñu ne ko déedéet yow yonent yàlla bi mu ne leen noonu la julli juróom deme. Day laabal xol, ci muy laabal xolam day mooy ki nga xam ne bu koy def day toraxlu, defe ko nañ ko sante. Waaye du ki nga xam ne bu koy def aada jim ko aada woo tàmm rek day kàbbar xelam di dem ci yeneen ba ba muy sëlmal. Kooku bu ko borom fiq yi nee sa julli wér na it waa tasawuf daañu xam ne kooku julliwul, ndax julli dafa war a indi ragal yàlla. Kon bu nu bëggee song tasawuf war na noo wax jullit dëgg na muy demee.

كل عيب وملل وخيرني في كل غلل بريد من عيوب نفسي.

أبدل الورى.

ولي لا يوجف القرور هدية الإله والرسول ليتوجد وللتسول وجالس

sey bi bu ci kenn faato ci yeen ñaar sey ba jeexna ci misal su fekkon da nga jox sa soxna dundub at ñu dem wër rek yow nga faato wal iyaazu billahi boba la dess ci atma lepp da la koy fay fi ne da ngay dem lelek ci mirage ñu la gor gui bayu fi dara fekk lam fa jotta bayyi soxna sa ko xewlu ak wa kër ga lol nak njumte la li fu sey bi doge rek la ci dess mana dépense waratul gor gui bu fa bayyi won dara ngir ñu dépenser ko ci atmi bu ba dañ koy jappé alali gor gui té dañ ko wara mirage nek non bokku na ci tax dépense yoy wacc gor gui moy mu fassé soxnam fassé su dok fassé mu dok mo xani du ko ci mëna fay li fassé mu mel nonu dundu waratu ko ci soxna soxé waye amna yo xamni itam day nuru ne day tax dépense yi wacc té tax mu wacc la masal soxna su féké da nga nek ak mom té mëno jarñu ci mom ngir wéredi gum wéredi wala ñu tejj ko sax mom kasso mom soxna ci ci bor bi yo xamni da tégu ci kawam wala yini démé nga xamné mom dal lu mëna xew togn gam def bañ tejj ko du moko sabab du ciobarem lu mel nonu batay dépense yi yow la war da nga war di dundal sa soxna soxé nek non sa soxna budé tukki té tagu la nga bayiko mu mëna tukki bolé ci tukki bobé dépense yépp yow la war même bu done aj makka masalan donte neexu la mom dem gi sax dépense yépp ci bir aj ga ba bamuy del ci yow la war bokk na ci kon lolou dama ci yagal muy haq ñaarel bobu té muy dépense yi nga xamné mom la gor gui amel soxna ci lolou moy ñaarelu haq yi ñettelu haq yi nga xamné mom la gor gui mom la soxna ci am té gor gui amel koko moy muy dem di séti ay wayjuram gor gui war na koy bayyi muy dem soxna ci di séti ay wayjuram lolou haq la jo xamni jigen ji moko mom gor ge koko amal moko ko amel neke non itam waru ko ayé keri rakam ak magam ak nijaayam ak domi bayam yu ndaw ak yu ne demé ñoñu seeni kër war na koy bayyi ñu mu fay dem di len séti ñoy war na leni bayyi ñuy ñew di sét ci soxna ci mu dess nak bu fekké né dafa wax ni man dama sétlu ni soxna ci bu démé ci kër mbokk ya bu ñëwé indi jenen jikko ju bokut ak jama xamum nga xam dañ may yakal soxna ci koku mu bo yoon da koy wax né ko soxna ci bu mu démati nañ koy fekk ci ñom té bu ñëwé nañ wut ku fa tok ak ñom ba lañuy wax ak mom ñu man ko xam ñentel bi ci haq yi nga xamne mom la jigen ji mom gor gui amel koko moy su fekke ne gor gui dafa yor yeneene soxna mu yamale len lol haq la jo xamne jigen ju ne am nga ko ci borom kër moy ñanga fa bokal di sey da nga dañ leena wara yamale yaak ñom yamale gi nak moy ci dekkko gi ak ay ak jëfëlante bi ak dépenses yi itam yamale mom yomb ci moy kenn ku ne lam yittewo ak lam soxla ak la bax ci mom rek nga koy jox boko joxe yamale nga koy ñu def dekkko gi nak ak ay yoy mom leleg mom moy yi nga xamne mën ta ñak ñu yamo ci fim ne ci misal rek sun mbokk yi nga xamne dañu am kër fi Touba di liggéey fele ci Dakaru amna ño xamne dañuy tak benen soxna dem yobbu ko Dakar nek ak mom juroom ñent wër bu tebeski jotté ñu ñew fi def fi ñaari fan delu wat Dakaru xam koko mom yemale wut ki ak kam yobbu Dakaru xam nga ñom li bax moy boko yobbo juroom wër bu ëlëgé nga yobbu ki ci juroom wër té ñak yamal ay soxna loolu yalla da ci tekkó yalla dafa wax sax né fa in khiftum alla ta'dilu fawahida bu ngeen xawé ragal né mën leena yamalé yem leen ci kenn fi ne sart la bala nga wut soxna da nga dalay woor ne man nga leena yamale yaronte bi alayhi salatu wasalam dara wax ne yawmal qiyam kep ko xamne da nga yorone soxla te yemale wo len won bo ñewé sa genn wet gi day paralysé ngay jeng ñepp xamne ki ci aduna da yemul wutone ay soxna yalla yalla musul ci lool motax yamale de lu am solo waye yamale nak moy sayir ci ak biti bi bir ga nak mom yalla ko xam lolou mune su ci yamale xol bi nit ken mun ci yamale yalla sa moko wax ci alquran walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayl
fatadaru hakal

muallaqa moy xol ba mom mënoo leen ca yemale moo tax yonente bi alayhi salatu wasalam bu ma saa séddale ba noppi digganteem ak soxnaam yi alayhi salatu wasalam wa radiallahu anhunna dara wax ne allahuma hadihi qismati fi ma amlik fala talumni fi ma tamliku wala amlik lii mooy li ma man fii laa mën a yem la ci des maa ngi ñaan nga bañ ma koo jàppe. Juróomeeli xaq yi nga xam ne moom la soxna si am te góor gi ameel ko ko mooy soxna si kenn du soppi aw santam ak askanam. loolu li xew ci réew yi occidentaux yi nga xam ne tey jigéen ji dañuy soppi askanam soppi cosaanam indi ko mu mel ne ku bokk si ci askanu ku góor gi loolu ci lislaam amu ci. nekk noonu itam wàllu alalam nam cay soppax ni ko di lijjanti di jaay ak a jënd ak lam cay def loolu it góor gi yoonam nekku ci jigéen gi moo ko moom. sañ na ko ne yow doo génn kër gi di liggéey loolu am sañ na ko waaye nag ab alalam mu jox ko ñeneen ñu ko cay liggéeyal loolu yoonu góor gi nekku ci. alalam sax sañ na cee maye itam lu ko neex soppax ni ko ci lu ko neex ba mu des bu naree maye léppi alal ji moom boo des na ko wax ne ko góor gi sañ na ko wax ne ko doo maye lépp te boo faw jigéen gi toppe ko ci. loolu noonu la borom xam-xam yi déggee hadis bi wax ne laysa lil mar'ati an tantahika min maliha shay'an illa bi idni zawjiha in haak mooy jeexal léppi alal ji loolu mooy gàttal gi. mu am nag ay xaq yoo xam ne ñoom ñaar ñoo ci yem góor gay jigéen ci ñoom ñaar ñëpp ñoo ko bokk séq ko ba ci jëkk mooy dund dundin wu tegu ci njëkk ak teranga dund gu rafet loolu ñoom ñaar ñëpp ko war a sàmm góor gi war na ko sàmm jigéen gi itam war na ko sàmm. day am ñoo xam ne dañ lay wax ne la man soxna sii ma yor samay kilifa ñoo ma ko jox waaye man bëgguma ko te mënuma ci génn itam waaye foofu yow boo ko bëggul itam bul ko tooñ masan tooñ baaxul xam ngeen ne tooñ yàlla dafa yonente bi alayhi salaam dafa wax ne azulmu zulumatun yowma alqiyama yenn borom xam-xam yi wax ne dana àgg sax ba ci sa biir bàmmeel soo dee ku doon tooñ bàmmeel bi foofu lay tàmbalee day lëndëm kër yiis dara cig leer du ca ne moo tax tooñ mata moytu. moo tax suñu borom wax ne wa aachiruhunna bil maaruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shayan wa yajcala allahu fihi xayran kathiran masalan bu ngeen bu la neexut itam jéemala dund ak moom ci jekk ak teranga ak teral ko sa kem katan ak fexe ba dund bi rafet ci kanam ñépp ndax léeg-léeg mbir naqari la te fekk loolee moo gën ci yow. bokk na ci yi nga xam ne itam ñoom ñaar ñoo ko seq muy xaq joo xam ne ci seen diggante la ne mooy kenn ku ne

رب أجل طفاق كل في الأدخياي علي سلم والأمر فقا والأجر أسم.

يا داتا تبي بلاي حتى تراري بلا غراري ذبي بلاري نايمي.

أنا الخديم دارا نديم ليك سنائي رمتم تداها

0: طيبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم من كل كريم أكرم من من قد له تكرم اللهم من كل كريم أكرم من من قد له تكرم عزم له كل كان إيماني ولازم لسانا للرحمن واجوب بسكر بلا كفران تكفى إساب مهنيران هذه خادم رسول سنبرم تفلق في قلبي أن نقوم بيت سنجال يكتب
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك دارج مانجنيو تزيار بكو ميدلاجني كو تمون جوانو بنوك دفعو génni ñew di japp ak bimu tambalé japp nak ci la mos ndox mi ngi doon defaro gis ne da am tiaf ko da soppi mu tour ndox mu wuti mena ndox may ndax day aaje mu defaro wat wala du ko jar akay dama aaje mu defaro wat ndax taharatul khabas ndoxum mutlaq lañ ko defé lool moy mazhabu al-imam malik faaw ndoxum mutlaq lañ ko ginaaw nak gis na ndox mi soppi ko nak kon man na am sobe sa set na way nak labut kon faw bu amate ndox mu set ba gis ne baxna day dem labu wap su ko defé nak doorum ñu japp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj kafara ku koy def ndax dañ koy toftale neena ñu ci aya bi nga xamne gorel jam wor ñaari wër ak leel dum ben fukk miskin wala nit ki moy tan bu ko ci neex wa bu de kafara ay corde dañuy tan lon ki digeenti ñatt yoyu don da ci mazhab bi nak joxe ñam yi lañu gëna tam mom ak kafara ji moy tan na joxe ñam wala wor ñaari wër wala gorel jam jam jam waye ay bi rocc ay bi nak ci wehar lay wax wax soxnam ku nuru le soxnam ak ginnaw ak gayam wala ku ko aram koko mbala suñu del ci ay kafara ci kafara dañ ko toftale fofu mom goral jam mo jitu suko munut wor ñaari wer suko munut dor le jom ben fuk miskin wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena wat ab sikim lu ci l'islam wax wat ab sikim de ci mazhab imam malik bi ñu nek dafa haram naka nonu wat ay nanu yoyu man isna ko wañi ab sikim bu gudde man isna ko wañi wat ko bu jeex mom ci mazhab bi dafa haram bokk na ci li ci serigne latte bu sama sa bind qasida go xamne ak tay kawar yi la ci def ci mazhab bi lam ci waxon fa halqu lihyatin wa sharibin haram ta'dibu may yaf'aluhu 'ala al-imam waxane wat ak sikim ak nanu dafa haram te sax warna ci kilifa dekk bi ni koy def mu yar leen lañ bayiko wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena goor jigen kum may xaliss nax sañ nako jëfëndiko aw goor jigen de bu fekke dafa jekki jekki jox la xaliss bo xamne laajo ko ko sakku ko ci mom yeurentelo bam jox na te it doono kilifa am go xamne bu la ko joxe lol day tek tale ne am nga mom ci lam nek fay nga ko nek ndax yeurentu bi alayhi salatu wasallam da waxone lolo dikkel te doonul lol laaj nekko di yeurentelo bañ jox la ko lekkal te xamne wërsegu la yalla jox la ay ko xamne nak bu la bu ko joxe koko nangu ko day tektele ak nangu lam nek and gum and ak mom ci lam nek bu ba du dagan ci mom du ko lek kon kilifa am señu ko lek ay ak njabo tamit señu ko lek ndax alal ju haram la alal ju haram nak ken du ko dund su njabo mom aram na ci mom gor jigen ji aram na ci kep ko xamne lako wara dundal ay kilifa nit nonu ndax ñoko wara xajj tere ko waye nak bu ko joxone ab ko xamne du ben ci yoyé nak te ko fay laaju ko yeureum teul bañ jox ko señ nga ko lek wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku seen nit muy julli mu kabbar mu daldi kabbar ci gennaawam japp ne day julli takusan ndekete koko day fay tisbar wala bok day julli tisbar la bëgg waxe na mu ne bam julli ñan takay sool nak ci la xamé né mom da doon julli tisbar ndax jullem gu dina wër ki roy ci mom julen wërut ndax da bok ci chart roy ci masab bi ngeen bok jullu gi ngeen julli tay mom day julli tisbar yow nga julli takusan xeyna sax du fay ndax waxtu tisbar jeexugut moxtaar bi moo jeex waaye daroori jeexut bu teg sam jote kon day mi ngi julli ci waxtu waaye nag ñaari julli yi bokkuñ wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ñaari way dencante yi jokkoo ci appel vidéo nee na kenn ki di xool awray moroomam ba ban yëg ci bànneex luy atteeg loolu yooyu day jaaduwut islam bo risu ko def. Benn jumtuwaay yu ñu jokkoo kenn mënta wax ne ñoom ñaar dong ñooy gis awray ndax ay jumtuwaay la yu ne ci loxoy ñeneen yoo xam ne luñ bëgg téye mën nañ ko téye te kenn mënta garanti sax ne ndax jaarut fenn fa denc ko fa mu doy ñëw ci ñoom te loolu wan ak say awray keneen ak julit dagante moom mukk li ci desi sa ñaari way dañ ci ci bopp nit ci boppam xool awray boppam ci lul ngant dañ koy tere bokku ci tegeen l'islam gis sa awra ci lul ngant wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ndax julit am na sañ-sañ ci yar ab xaj ci l'islam ab xaj dañuy tereeku ko yor lu dul xaj boo xam ne ngir garde la wala ngir rëbb day liggéey day dund ci rëbb wut xaj bu muy àndoom di ko rëbbal wala muy sàmm ak jur wala ay tool wut ab xaj mu di ko garde xëy na mën nañ cee dugalaale ku am këram it ragal ay lor ñu wut xaj bu koy garde këram waaye bu dul yooyu nag ngir def ko looy bànneexoog looy wettalikoo rek loolu daganut ci l'islam daganut ab julit di moom ab xaj ci anam boobu wallahu taala aalam. Bokk muy laaj kuy gaayante ci yoonu murid di jëbbalu ci ab turum kenn kàddu lay jëfandikoo gaayante li mooy jébbal sa bopp kilifa gi ngir moo man la ci yoon yàlla yëpp kàddu guy tegtere loolu rek mënees na ko jëfandikoo moo xam dañ ñëw ne jébbalu naa ci yow la moo xam day wax naa gaayante yow maa ngi fasante couleur topp sa ndigal day fay tere lépp luy tegtere daal yow jël nga sa mbir def kii kilifa gi ngay gaayante moom mu nekk sa kilifa. Am nag lu ñuy tuddee albayaatul muridiya nga xam ne ay wax la joo xam ne ci arab lañ ko bind wax nañ ne ci sëriñ bi la bàyyi ko mel ne ab murid buy gaayante moo koy wax waaye mel ne ne nekkut lu yaatu lool li yaas daal mooy dong bi ñëw di dugg ci yoon wi kàddu yi wane rek ne moom kat jël na kilif téefam teg ko ci loxoy kilif kilifa googu rek bari gaayante la wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ne dafa dégg ku wax ne ku naaf la ginnaaw gee wana ko nga teg ci safaan bi tax bu ko boo yeewoo ci guddi gi bëgg julliwaat mën ngaa julliwaat waaye doo defaat safaan bi tax am ku ne nag ku wax ne looloo gën am ku ne nag li gën mooy nga mujj safaan bi tax boo naaf laaj ci guddi gi te nar a julliwaat nga bàyyi ba julliwaat ba noppi mujj safaan bi tax muy laaj ñaar yooyu waaw loolu mujj wax de mooy li ñu xam mooy li gën mooy safa bi tar nekk li ñuy mujjee julli ci guddi loolu xadis ci ñëw safa bi tar nekk li ñuy mujjee julli ci guddi gi kon koo xam ne leer na ko dana yeewu ci guddi gi mu julli ay julli ci guddi gi te bëgg a julliwaat na bàyyi safa bi tar ba waxtu woowa bu jullee ba noppi nag mujjee ko nga xam ne moom lay mujjee julli ci guddi gi donte nag nit ki bu julli woon safa bi julli gee def ay naafilaam tekki safa bi tar ba noppi bu yeewu woon ci guddi gi bëgg julliwaate duñ ko tere moom waaye nag léeg-léeg gënoo gënoon ndax bu boobu julliwaatee moom mujjewul safa bi tar waaye du fee nag léeg-léeg gën waaye loolu baxam kon ki nga xam ne wóoru ko baxam dana yow wala déet kooku ne julli def safa bi tar bu yàlla dogalee mu yow su bëggee julliwaat mën naa julliwaat waaye du baamuwaat safa bi tar waaye li gën nag mooy mu mujjee safa bi tar moom wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee naa kuy jàng ci kaamil boo xam ne warsu la sujo di ci nekk day wuuteeg bu dee beneen kaamil muy laaj kooku ko nu muy def waaw sujo ci alquran yi dafa wuute borom xam-xam yi ci ngër yi dañ ca wuute ci masabu malik moom fukki sujoot ak benn ñoo am ci alquran te téere yi jàng fii mu nekk waayatu wars ci ëppit loolu moo ci nekk fukki sujoot ak benn kon koo xam ne ci masabu malik la nekk fukki sujoot ak benn yooyu lay sujoot ak téere bu mën a jànge nag fukki sujoot ak benn yooyu ñoo ci mooy sujoot ku yor ku nekk ci meneen ngir nag yu sujoot fukk ak juróom mu sujoot sujoot yooyu wallah. Mbokk mi laaj xadis bi wax ci ku faatu bëccëgub ajjuma wala guddig ajjuma ndax lu wér la am na xadis bi wax de ku faatu bëccëgub ajjuma wala guddig ajjuma ñu musal ko ci mbugalu mbànn la hadith bobu day ay wuti amna ci waye bu hadith bu ñu nangula ci ñaan na borom xam xam nangu nañ ne hadith hasan la hadith bu ñu nangula wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj digeen jo xamne day jëfëndiko al-wadul mahfud ndax neena bu gisé bax bu sété da koy fay wala wa digeen di yerd bu gisé bax it man na wey di yerd ndax laap yerd wi shartu fih shartu kamal la ci ana shart la bo xamne day tax jëf ji gëna mat waye nekkul ne shartu suha nga xamne bu amu da jul du bax kon yi nga xamne laap shartu fiha la ci lay baye lu melni julle gi ñu demé laalu kamil waye nak yerd wi mën na wey diko def wallahu ta'ala a'la bokku mi laaj neena l'istikhar gi ni santana ci sunna bu ko nit ci defé ba nopi nan lay xamé né baxna wala dét wa l'istikhara nit ki bu ko defé buy deugmal mbir la ñaan gi ñaan yalla né bu fekké né li may def li may deugmal gën na ci man sama ci aduna sama l'akhir yalla nang ma ci xeer te yombalal mako bu nopi day wéccé lam naron bu gënul ci mom yalla dina ko ci wol ba ci gënne ko ci day jékki jékki bay waye bu dahe bu noppé na xelam génn ci moy sunu borom won nako ne bayyi gën kon bu noppé dal la xelam ne fakké xelam da na ci wéy wéy ci day na wéy ci lool wallahu ta'ala bokku mi laaj néna ndax dagan na ak sey ñu fass ko ci ab accord xamné day diré fa bu fekké lañu djiblo wax dé moy kenn go xamné masal ab liggéey la da ngay liggéeyal jigéen ji nangami wér wala nangami fan muy kenn gi muy laaj ba xam ndax su boba yi bu tambule liggey dana saña jot soxnam ak buñu fasé sey bi rek maye ko nek waxam ñan gi kan gi nak moy dana ko liggeyal nangam wer su ba sey ba fasuna man na and ak mom di wuy deugene ba kër mu matal bu matale kan gi do mat lolu man na nek ak kan wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena jang fatiha ak neena bismillahir rahmanir rahim ñaar fukki yoon ak ayatul kursi ak ñeen fukki l'ikhlas ak na la wax ñene ndax dañ koy wéy diko ñaanal way juru genn aduna wala dét waaw ak juré du fatu mom lepp lu ko jëriñ ba may lam rek baxna ñaanal la ci gën nak moy ñaaw ko ñeermane yalla ak ñeegalam lu bax lu way defit ñaan yalla nongu ko yéena ko yol ba yépp baxna ñu jang alquran ñaan yalla nongu lim jang te yéena ko yol mo xam l'ikhlas la mo xam yeen aya la wala mu jëf jëf lu baax saraxé lu am ndariñ yeena ko yalla yépp aw yu wuy ak ci mom la inshallah wallahu ta'ala moko mi laaj neena ko xamne da doon siyaré ci barab yi juma ji lay wax neena julli fat ko ci barab yi ben barab yi kilifa yi neen ndax man na djublu xobla rek ko julli wala day genn barab wa limu war def de moy genn dem ci juma ji du ci barab bo du ci biti waye dem ci juma yi dem julli ci and ak mbolo mo julli julli mbolo lol moy liñ ko sante so amé ngant nak bu julle ci biti fenen bu meuna julle julli kenn nit la am don da bu tolole ci juma ji du tax mom ngeneel mbolo ndax demu ci mbolo kon li gën dal sa bu nekké ci barab yi di siaré bañ noddu na bayyi lam don def dem julli ji su julle bu nak nak ñew wel ak siaré wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj neena ay dongé dara yi wax né dañuy and ak seen sëriñ lélé dem seen jang fa kamil néen way buñu leen joxé xaaliss néna sëriñ bi duñu jëfëd té ñom dara di nekk néna du dara di ñël waana way dañuy fay wér wa lool dé bu féké né ki jangul mom seen dara bi la wo seen dara bi bimu woy dongé néwu leen kay lañ jang ñu joxé ci dara su boba lañ ko jox mom seen dara bi moko mom ñom nak jappal nañ ko ci ayna rafet na mu dimbul leen ci waye bu fekke nak lam fay jere bokku na ci lamay yore dara de nga xamne do nga ñu jariñu subhana nañ japp nañu jariñu nañ ci ñu rafet ndor ci ne serigne dara bi lam fay jere da ko duggal ci dara bi te bu wañu da jariñu man na am fay na ci quran wala fay na ci ndox wala leneen lo xamne man na am ñom lañuy fay dongu taxut mu meena yor dara ci wallahu ta'ala a'lam.
2: Majakal wajala wa inganji yonen ba ربك برامم لتخوي

alxames bi ñuna ci guddé moy guddé aljuma dañu ci fanané waxtané baaxu serigne touba ak yalla ay cheikh wala mi jëw riñu yoon wi ma bayé ko xel nak ci khassida online touba monde bi képp ko xamni nga diko dégg alxames cangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokkale itam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qadir bil abi waye jaata nak simamul sabil islam fiha faman aba mu ko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam di yalla gëreum señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko sin fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla da la tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba mako wax kon ma ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yeb nonu al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio monde bi asayet anmayet ci lañuy def waxtan al-khamis ci ko ko bëgg deglu

0: gannaaw bi ma sakkoo ndigal ci kilifa gi.
1: Alhaji Abdulaziz Sy nee na gannaaw bi mu sakkoo ndigal ci kilifa gi.
0: Muy Cheikh Abdul Qadir Al Makki.
1: Muy Cheikh Abdul Qadir Al Makki.
0: Ayyadahu Allahu wa nasarahu wa ammara.
1: Sëñ bi nee yàlla na ko yàlla dëgëral dimbale ko.
0: Wa jamaa fihi ma tafarraqa fi salafi salihi min al ilmi wal amali wal wilayati wal irshad.
1: Sëñ bi nee mbooleem yiw yi nga xam ne yàlla da koo séddale ci doomu aadama yi mu def xam-xam ak jëfee ak maandu ak njub yépp yàlla ko yàlla dajale ci jëmmam jii moom Seydou Abdul Qadir.
0: Wa manaafica al muslimin ajmain fi mashariqi al ardi wa magaribiha.
1: Sëñ bi nee mbooleem yiw yi nga xam ne njëriñi jullit yi la yàlla na ko yàlla dajale ci jëmm jii moo xam ñi dëkkee penku la wala sow wala bëj gannaar wala bëj saalum.
0: Wa jaalahu min ibaadihi alladina taxya bi xayaatihim alchariatu almuhammadiya wa sunnatu nabawiya.
1: Sëñ bi nee yàlla na ko yàlla boole ci jëmm yi nga xam ne seenug nekk wala seenug yëngu chariaa dana ci dundee ak sunna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama.
0: Ñaan gii ma ñaan nag moo di maqaamu jullit.
1: Sëñ bi nee ñaan gii mu ñaan nag mooy maqaamam jullit.
0: Waaye mi ngi ànd ak lal ko yaakaar ju rëy ju dëgër ak njort lu rafet ceel la ne lii ma ñaan yàlla def na ko yàlla na ko jëme kanam.
1: Nee na waaye mi ngi ànd ak njort lu rafet nag ak wóolute gu mat sëkk ne lii mu ñaan ci sang bi yàlla def na ko ba noppi insha allah.
0: Dafa fekk nag nit lu mu bokk jox ko ci cëram du wàññi dara.
1: Nee na dafa fekk nag nit lu mu bokk jox ko ci cëram du wàññi dara.
0: Waaye su ngeen gisee ma taamu bés bii.
1: Waaye nee na su ngeen bi gisee dikku Touba tey mu taamu ci bisub àjjuma bii.
0: Li ma ci bëggoon yàlla defal na ma ko ndax fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqiin ñëpp a ngi fi daje.
1: Nee na li mu ci bëggoon yàlla defal na ko ko te mooy fa tabaarakallahu ñëw fekk bokki jullit yëpp daje ci juma ji.
0: Laa jaalahu allahu axira ahadin baynana.
1: Kon nag sëriñ bi nee na dikk gii mu fi dikk fekk gii mu leen fi fekk mu dik daje yàlla bu ko yàlla def muy mujjug daje ci àdduna.
0: Xam ngeen na tey ku dem dana ne ah ñun day gis nañu Abdul Aziz ca Touba mu topp ci gannaaw Cheikh Abdul Qadir julli moo ko liqaamal sax.
1: Xam ngeen ne tey goxi Sénégal yépp tey balaa jënta soo ñëpp daañ déggandoo ni Seydi Abdul Aziz si mu tiwaawa ndey tey ma nga julli ca gannaaw Serigne Abdul Qadir moo ko liqaamal sax.
0: xamu nag dana am nu mu neex wala ñu mu neexul.
1: nee na xamul sax xamul nag ñu may ñu.
2: jërëjëf
1: ngeen dégloo tuuti ngeen déglu tuuti. nee na nag xamul nag jëf ji dana mucc ci li ci li nga xam ne lii jënd jëf ju baax mosu cee mucc te mooy neex ñu baax ñi naqari ñeneen.
0: xaw ma dana neex nit ñi wala du leen neex.
1: nee na xamul day dana neex nit ñi wala du leen neex.
0: waaye aalamu ilma al yaqiini.
1: waaye nee na xam na ci xam-xam bu wér peng ni.
0: anna cheikh al xadima kontaan na ci.
1: naka maam borom Touba mi jëwriñu sallallahu alayhi wa sallam tey kontaan na ci gii julli tey.
0: ña ca barzakht bëgg lu baax kontaan nañu ci.
1: nee na ña ca barzakht it te yàlla bëgg loo leen lu baax kontaan nañ ci lii.
0: ku dis gordib jullit kontaan na ci.
1: nee na ku dis gordib jullit itam kay tey kontaan nga ci lii.
0: ma bëgg li yahlika man halaka am bayina wa yaxya man.
1: sëriñ bi nee def na ko nag ba noppi wéer ko ca aaya ja li yahlika man halaka am bayina wa yaxya man xayya an bayina. ku nar a baax dana la dollig mbaax ba nga am lu baax waaye ku nar a safaanoog loolu it daañ la joxam safaan ba nga dajeg safaan.
0: li ma koy dëggale.
1: nee na lim koy dëggale.
0: wax ji sax warul gudd waaye dama bëgg lu leer.
1: nee na wax ji sax warul woon gudd waaye dafa bëgg lu leer ci sunuy bopp.
0: ba defee nañu dañ ci.
1: nee na ba.
0: defe naa ne.
1: nee na ba defee na ni.
0: dañ ci.
1: dañ ci.
0: foog nañ ne.
1: foog nañ ni.
0: dañ ci.
1: dañ ci.
0: dafa am benn at.
1: nee na dafa am benn at.
0: ma ñëw fii ci Touba mooy sama ziara al oula.
1: nee na mu ñëw fii ci Touba mooy ziaraam bu njëkk ci Touba.
0: kan la fi fekk dalika al waqt.
1: booba waxtu kan la fi fekk
0: الشيخ محمد المصطفى رضي الله عنه
1: من جي في فك الشيخ محمد المصطفى مكي رضي الله عنه
0: شي دار القدوس
1: شي كرم جي شي غوخ بي ني واخ دار القدوس
0: بابا بن تبخ رك في نك شي بيتي
1: بابا دار القدوس بن تبخ رك في نك
0: بير كرغا ييب اي كاسكار
1: نينا بير كرغا ييب اي كاسكار لا وون
0: بابا سيرين شيخ ميغي تيندو دي
1: نينا بابا سيرين شيخ مكي رضي الله عنه ما نجي دك بو نيوخ تيندو دي
0: مو دو بوله ما اك عارف لو
1: نينا بابا سيرين مصطفى بوله كوك جوم جي نيوخ عارف لو
0: موي شوفور با
1: بابا عارف لو موي كوندير اوتو با
0: بوله ما كاسه
1: bolé kok it dem ci ñu wax kassé
0: bolé mak alhadj surang najay la ci ñun
1: bolé kok nijaayam ci ñu wax alhadj surang
0: ma ngi and ak samba sek
1: bobu mi ngi and ak goor gu ñu wax samba sek
0: ak mali gay mbend
1: ak mali gay mbend ci ndar
0: bañu défé lolu ba delu ci
1: néna bañu démé tindo di ba delu ci
0: ma taggu serigne bi pour dem
1: mu taggu serigne mustapha nak pour del
0: mu ne man nga jaar ndam ziyara sa baye abdurrahman lo
1: muneko dina la yewi waye nga jaar ndam ziyara sa baye abdurrahman lo
0: manko fekk musul khaftan bo pisi ndan wax kotanat
1: neena bamu deme ndam nga fekk gor ga sol khaftan bo xamni pis ba lañ dan wax kotanat
0: munema man mangi bokke ak sa baye ci ndiosi
1: gor ga abdurrahman lo neko si yow day mangi bokke ak sa baye sayyidul haji malik ci dekk bu ñu wax ndiosi
0: dama bëgg ngeen deglu bu baax jariñu
1: dama bëgg nak li muy wax mu ngi ñaan ñu deglu ko bu baax
0: ndax xamna ni seen yoon neeku ci
1: ndax neena xamna ni seen yoon neew ci li muy wax
0: lu ci seen yoon
1: neena lu ci seen yoon
0: bëgg ñu mucc rek ta xamari ko
1: neena bëgg ñu mucc rek tax muy wax li
0: mu ne ma nga dem ci sa bay cheikh anta radiyallahu anil jami' ci dar salam
1: mu ne ko nga dem daru salam ci sa bay cheikh anta mbake radiyallahu anhu
0: bañ ci joge
1: neena ba mu defé yoyu yépp ba jogé ci
0: ma jaar njaarém
1: mu jaar njaarém di ñibbi
0: fekk fa benn commandant
1: fekk fa benn commandant de cercle
0: bo xamné yoon bi jaaxal nako lool
1: bo xamné commandant ba dal tubab dañuy dañ kumpa yoonu sëriñ bi ci tubab dal jaaxal ko
0: dama faté turu waay du ñak ma fatéli
1: neena mom xal takkon na turu commandant ba sax ci bopam
0: buñ wax négar yé
1: neena négar yé la tuddu
0: ndeke bind na ci ndar
1: ndeke commandant bobu def na rapport yone ko ndar ci gouverneur du Sénégal
0: bobu luñuy wax bureau politique amna
1: bobu ndar lu fa yeungu ci diiné service bañ ko denk mom lañ tuddé won bureau politique
0: yef yi yeungu lol bañu woma ndar
1: buri ba yeungu dal ak demam Touba dal ba Touba bi woko ndar
0: bamay dem mak Cheikh Saïdou Nour radiyallahu anhu ñaan
1: bamay wuy ji ndar mu ngi and ak Baye Saïdou Nour taal yalna yalla doli leram
0: bañu duggé
1: bañu duggé ci gouvernance
0: chef de bureau politique tok
1: chef de bureau politique tok
0: tabal dox sama digënté
1: tabal dox seen digënté ñom ñaar
0: sama kilifa Cheikh Saïdou Nour tok
1: Cheikh Saïdou Nour tal kilifaam tok
0: mune ma dañu wax né demon nga Touba
1: chef de bureau politique bi né ko waaw ñola ko woké dé ndax dañu dégg ni demon nga Touba
0: mune ko waaw
1: mune ko waaw demon na fa dé
0: mune ma lan nga fa doon wuti
1: mune ko lo fa doon wuti
0: mané ko ndax su labbé ba jogé won Dakar dugg ak labbé bi ci ndar ci église bi da len laj lan lañ doon wax
1: serigne bi ni tubab bi moyo ndax labbe ba ci Dakar bu ñewoon dugg ak labbe bi ngeen denk église bi ci nar ñu dey seen dey genn ndax yow am nga audacity dem ci labbe ndar bi naan ko lula labbe Dakar bi doon wax ci
0: mune ma jakk ba mu yagg mu ne dedet
1: tubab da ne ko jakk ba yagg mu ne ko dedet
0: mune ma deg na it jox na la xaaliss
1: mune ko deg na it ba nga deme serigne mustapha jox na la xaaliss
0: mune ko xaaliss du dara way lim ma jox moma gën mo la gën
1: mune ko xaaliss du dara way jox na ma lo xamne moma gën man mi gën la yow mi
0: ndax bobu serigne bi jox na ma kamil
1: ndax neena bobu serigne bi da ko jox kamilu alquran
0: biñ dan wax bi nga xamé na alquran xamna ñi diko wax jimbilang
1: neena kamil ba dongoy daar ye ko dan tuddé jimbilang bobu kamil bu mel non la ko serigne mustapha mbacké jox
0: mané ko jox na ma lo xamni ci la ami fitu nga tok fi di représentant gouverneur di wax lu dul deug ma diko dajji san inshallah
1: serigne bi né tuba ba li tax mané la lamu la jox mo la gën ma lolé moma may fitu nga nek togal fi gouverneur di chef de bureau politique ma togo ak yow ni ngay wax te so waxe lulul deug ma dajji sanni ci Allah ba lolé moma jox moma may audace bi
0: mané ko li na yam tay
1: ne ko nak bul ma ko wéké dina yam tay
0: loli
1: néna loli
0: dik gi ma dik fi
1: dik gi mu dik fi tay
0: dama ko tek al ayat al qur'aniyya
1: dako tek ci ayat al qur'an yu ni wet
0: ak ahadith nabawiyya
1: ak hadith yunus bi sallallahu alayhi wa sallam
0: yu wet ak ahadith qudsiyya
1: ak neena hadith al qudsi yalla wax ak nun te du al qur'an
0: al qur'an di
1: neena al qur'an ci bu ko tek
0: yalla wax ne
1: yalla wax ni
0: wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ان الله كان عليكم رقيبا
1: ينا جانغني راغال لين يالا راغال لين بور بيغا خامني بي مو دوغالو بوك تي يين تي ديلن كو لاج الك نين كوي لاجانتي ويا نينا يالا واخ لولو نينا ان الله كان عليكم رقيبا يالا موي سانتينيل بيغا خامني دو داندو دار دو كو رير تي موغي لين رغا توپ تي يين
0: يالا نينا
1: يالا نينا ييت
0: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم دور تيتك اتي الله ورسوله اينك مو اندي شرط ان كنتم مؤمنين
1: نانا يالا وخاتك نون فنيني رغال لين يالا نين يوينل سين ديغنتي مو خام نياري بوكي دير لا ولا بوكي جوليت يوينل لين سين ديغنتي bondopi dor ci atekni ngeen top nak ndigalal yalla lu joge ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye nak yalla indi ci sart ne ñi may digal lolu kat na fek nek nañ ci julit yu gem ci lu neub ak lu feñ lu yagat lu mettek lepp
0: ñay yalla tek ci ñoñe melal len ay melo ni kuli melo ya du julit ci man yalla nañ ci yalla bo
1: neena kon julit ye melo wo nonu ba yalla ne melu yi kuko mel ya dib julit fi man yalla nanu melal noné
0: atani alayatani
1: neena ñaari ay mu fi wax dal ci la tek dikam gi fi
0: hadithul qudsi may bëgg wax ak nabawi
1: hadithul qudsi nak yim ci tek moy li yalla wax ak nun te do alquran
0: leppit dafa aju ci jokk bok
1: leppit ci jokk bok la aju
0: neena ñu lamma khalaqallahu arrahima
1: neena ba nga xamé ni yalla dafa bind ak bok
0: wa arada inzalaha
1: wala nuzulaha namuko wacce
0: wala namuko waccam
1: wala wacce wala namuko waccam wala namuko wacce
0: bok dafa joy ñu ne ko lulay joy lo
1: yalla ne bok lulay joy lo ni
0: mu ne khawfal qati'ati
1: mu ne ko dama ragal bama wacce ci ko suuf ñu dogma
0: yalla ne ko
1: yalla ne bok
0: ama tardayna an asila man wasalaki ila yawmi alqiyamati wa aqta'a man qata'aki ila yawmi alqiyamati فقالت الرحيم بل يا رسول يا رب العالمين فقال لها الرب سبحانه وتعالى فلك ذلك يا رحيم انزلي
1: بلا خمنه بوك دا فا جوي ني نكو لو جوي من رغال ني دوغما يالا نكو واو مو نخ دو كونتان مودو دال سام خيل مو نخ دولا دوي سك بوما لا واتي الك جام بولا دوك ما دوكو با يوم القيامه جام بولا جوك ma jokk ko ci sama wiiw ak jokk ko ci digante mi bokkam ba yowmal qiyam bokk ni a kay yalla ne ko waccal am nga lolou
0: yonent bi sallallahu alayhi wasallam nasilu arhamakum walaw bisalami
1: neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ak nun ci hadithu nabawi munenu jokk len senu bokk rafetal len ko donte sa mbokk do ko manal dara sax way nga ne ko assalamu alaykum bu tey te neex muné wa alaykum assalam
0: nes di jokke bokk
1: serigne bi ne jokk ak bokk nan lañ koy defé
0: bind lettre dana ci am ndax bu yagul bind na serigne bi lettre bind na ma lettre
1: neena bind lettre man nako def mu ngantu ñewé ndax mom mi bind na serigne abdul qadir lettre bu yagul momit bind na ko lettre
0: ndaw ñew na fi barki demb di may sa sek ndaw bayiko na ci mom jëm ci
1: neena bu lettre leneen man nako gëna japp ni moy ndaw ndax ndaw joggé na fi mom mi muy alhaji may sa sek ciéss ñew ci serigne bi joggé wat ci serigne bi ñew ci serigne abdul aziz
0: serigne mustapha ñew peñ kante kéro ci gamuga
1: neena serigne mustapha doomu serigne abdul qadir ji mom la yebalon gamu tiwawon serigne banko tegon fi wetam bi muy wax ak madun fall
0: ndax dekk bi dekkub julit la wala de
1: serigne bi ne moy touba mu ngi laaj mu touba dekkub julit la wala de
0: kuma ci gën yey kon
1: neena kon kuko ci gëna yey
0: donte le sama njulik rafetul
1: neena donte le mom neena ak njulitam rafetul amna fi wal
0: kuma fi gëna bok
1: neena kuko fi gëna bok
0: ci ñaari wal
1: ci ñaari wal
0: ci walu ndey
1: muy di walu ndey
0: ak walu bay
1: ak walu bay seydul hadji malik soxna safiya ñan
0: seydul hadji malik bamu genné aduna
1: neena seydul hadji malik radiyallahu anhu bamu genné aduna
0: bok na ci tariqam
1: bok na ci limu bayyi gannaaw
0: ben manto bu wert bu rafet
1: ben manto bu wert bu rafet
0: bo xamne bay cheikh thioro radiyallahu anhu
1: man ko bo xamne mam cheikh thioro mbacke radiyallahu anhu
0: ndax ñom seen waju ndax ñom ñoo wara jox seydou alhadji malik sagaru ndiam
1: ndax ñom mam cheikh thioro ñoo wara jox mam alhadji malik sagaru ndiam
0: deet kep ku bayiko ci mam mara mbacke
1: kep ku bayiko ci mam mara mbacke rek yaay sangu seydou
0: alhadji bayiko ci mam balla aisha
1: bayiko ci mam balla aisha
0: bayiko ci mam morante salim
1: bayiko ci mam mor ante salim mbacke
0: ibrahima farimata
1: ba ci mam ibrahima farimata
0: amadou farimata
1: ba ci mam ahmadou farimata
0: ak fula sop
1: rek ci gogu cialal
0: muneko li sama sagaru bayi la mu waron jox sa bayi malako jox
1: bay cheikh thioro ne ko li sama sagari bayi mu wara jox won sa bayi la malako jox
0: ma di len xamal nak ma'rifatu al-asbab mu'inatu 'ala at-tawil
1: serim bi ne kon munu xamal nit ñi li xew liko sabab dana dimbalé tawil kat yi
0: ñewna di ziyarati sama wajur sama kilifa mu fi bu fi nek mu di al-sheikh al-khadim ibn muhammad habibillah khadim abdillah wa khadim rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi shari'ati wa sunnati
1: neena ñewna tay di ziyarati bayam soppem gor gogo la ñewi ko wax jawriñu rasulullah sallallahu alayhi wasallam doomu gor gu ñewi wax sayyidi habiballah mi nga xamne moy borom bi neena señ bi ne dafa ñew tay jokk siko te gor gogale mo doon kutaayu rasulullah ci sari ak sunna
0: ñew di ziyara ci tay ki nga xamne mo fi nek di khalifam yalla nako fi yalla saxal
1: señ bi ne mu ñew fi nak tay ci teewayu jëm ji di khalifam yalla ko yalla degeural muy señ abdul qadir mbacke
0: di jokkit bokk gi dox suma digeunte ak mom ak yeen ñep
1: neena nak muy jokk bokk gu dox digeunte ak sayyid abdul qadir ak yeen mbollem julit yi fi tew tay
0: suma taxawé ci buntam taxawna ci buntu ñep suma duggé ci neegam duguna ci neegu ñep wa atul buyut min abwabiha
1: neena li tax nak waxtu wi xat mo waral mu dem jubal ci keur sayyid abdul qadir xamni sayyid abdul qadir mi dal maqam bim fi toge suma duggé ci bun taxawé ci buntam taxawna ci buntam ñep suma duggé neegam dugna ci buntu ñep comme xatna nak mu jëfëndiko la alquran waxoon wa atul buyutam min abwabiha bo bëggé dugg ci neeg té dugg gi rafet sa mu buddu xottéku jaara ci buntu
0: gannaaw bi loolu ma ngi ziyara serigne salih ak serigne shuaib ak serigne murtada
1: neena gannaaw loolu mu ngi ziyara baye salih mbacke bay cheikh murtada mbacke bay cheikh shuaib mbacke
0: ak suñu njabot gi top ci ñom
1: ak nak njabotam gi nga xamne ño top ci kilifa yoyu
0: dhukuran wa inathan sigaran wa kibaran
1: mo xam seeni mak lañ wala seeni ndaw wala seeni jigen wala seeni goor
0: di ziyara mbole mbokki musobe ak afé
1: mi ngi ziyara mbole mbokki musobe ak afé
0: mbolom ñep rek
1: mbolom mi ñep sax mbolom julit yep
0: ziyaratan bo xamne ma ngi ci yaakar yoolu yalla yalla nako ci yalla
1: ziyara bo xamne mu ngi ci yaakar nak fayeg yalla yalla nako ci yalla def
0: yoon wi
1: neena yoon wi
0: sheytane ku bari solo la
1: sheytane bari na solo lol
0: ku meuna yaq
1: jëf ju baax la
0: bëggul lu baax way yalla nako yalla falang ba mu bañ ci doon
1: tax waye yalla ko yalla falang ba mu sori sama yoon wi ma ñew Touba tay sheytane bañ ci doon dara
0: yalla nek amalan khalisan mashkuran mardiyan inda Allah
1: yalla jëf jo xamne day sel fa yalla yalla gëreem jëf ji neena yalla sant jëf ji fa mom
0: tahya bihi ar-rahim
1: neena moy ziyara bo xamne bokk ci mën na ci dundé
0: wal arwah at-tahira
1: neena ak ruh yu selli dund ak yu ci barza
0: yalla nako yalla def ziyaratan mubarakatan mardiya indi
1: yalla ko yalla def ziyara bu mu gërem te barkel ko fa mom yalla
0: def ko ziyarata ziyadatin wa taharatin wa kaffara
1: yalla nako yalla def ziyara dolle ko ak la fasunu borom
0: gannaaw bi itam
1: neena gannaaw bi itam
0: xam ngeen ne Thierno Moustapha Tahal bu Cheikh bu Thierno Moustapha bu Cheikh Alhadji Omar di khalifa am ñewon na
1: neena Thierno Moustapha Tahal khalifa njabootu maam Cheikh Omar radiyallahu anhu ñewon na ci dejj bu bes la
0: li ñi wax ni matna tabaski man nam tuddu
1: li ñi wax ni diiw de matna tabaski matna tuddu
0: boole won na ko ak seeni dom seen dom muy Hajj Malik
1: boole won na ko ak seen dom di taw mom mi muy Alhadji Malik Maudou Sy
0: ci kaw ngantu luma dalon
1: ci kaw nak ngant ko dalon mo taxone mu yeble
0: waye du tere luma manadi manadi
1: motax nak mu jaaju du tere luma manadi manadi manadi
0: yalla bu mu yem fi
1: yalla bu mu yem fi
2: amin amin
1: seigne bar
0: ki fi joge
1: neena ki fi joge
0: ma ñew fi
1: mu ñew fi
0: ki fi tok
1: ki fi tok
0: yalna yag
1: yalna yag
0: yalna yag
1: yalna yag
0: yalna yag
1: yalna yag
0: ma ñew nuy siko
1: mu ñew nuy siko
0: nuyu len
1: nuyu len
0: yeesal bokk gi
1: yeesal bokk gi
0: ak kolere gi
1: ak kolere gi
0: dajje fek bokki talube yi
1: dajje fek bokki talube yi
0: ak xarit yi
1: ak xarit yi
0: ma gis len
1: mu gis len
0: ñu gis ma
1: ñu gis ko
0: ñu yeesal suñu bokk
1: ñu yeesal suñu bokk
0: gannaaw lolu nak
1: gannaaw lolu nak
0: yeen bokki talube yi ngeen bal ma ma denk len
1: yeen bokki talube yi ngeen bal ko mu denk len
0: waye denkane ba ci jekk moy bi yalla wax ni moko denkane
1: waye neena denk kané nak bi ci jëk moy bi yalla né mako denkané
0: ak limu yonal té sëriñ bi diko faral di wax toujours
1: ak limu yonal té sëriñ bi diko faral di wax fu mu toll
0: wala bok ñu di ma netali ay waxam
1: wala bok ñu diko netali waxi sëriñ bi mu di ci dégg doñu wax
0: ma dégg mu deppok li nga xamné mom la ku bax ki dañ diglé
1: mu dégg nak waxam joju deppok ji nga xamne ku bax ka loolu la daan digg
0: bay serigne touba waxul luddul li yalla wax
1: maam borom touba waxul lu moy li yalla wax
0: deful luddul li yalla wax
1: deful lu moy li yalla wax
0: ak rasulullah
1: ak rasulullah
0: te nebul won mi ngi newon feng ci biti
1: te it nebul won daf newon fang ci biti
0: nit bu jeffe nga gis
1: nit bu jeffe nga gis
0: wax nga deg
1: wax nga deg
0: bind bayyi fi
1: bind bayyi fi
0: lu dess
1: lu dess nak
0: ndax lolou bay serigne touba deful
1: ndax maam borom touba deful lolou ah kay
0: def nako wala det
1: def nako kay ah kay
0: han
1: waaw waaw
0: amama na ñu diko gis
1: neena ci sunu kanam la ko defé ñun ñepp ñu tek ci bëtt
0: muy wax ñuy deg
1: muy wax ñuy deg
0: muy bind bayyi fi
1: mu bind bayyi fi kon kay
0: ruuj nga ba noppi
1: ruuj nga ba noppi
0: tak say neek
1: tak say neek
0: yobbu sa jumtu way
1: yobbu say jumtu way
0: ak saw jiw
1: ak saw jiw
0: ngon jot
1: ngon jot
0: nga ne fere yi dañ dem te wori tol
1: ba ne fere yi wori len tol ba
0: dem ba gudde
1: nga ñu dem ba gudde
0: ñu ne nañ sam kat reer
1: ñu ne nañ sam kat reer
0: la fa nekkon ñu togg ko
1: la fa nekkon ñu togg ko
0: bet ne dewu sepp bi
1: bet ne dewu sepp ci guddi gi
0: te jiwu nekk fi
1: te jiwu nekk fi
0: sari nekk ni
1: sari nekk
0: larmet nekk ni
1: larmet nekk ni
0: konko nekk ni
1: konko ne bi
0: tol bi set na
1: tol bi set na
0: dañuy xey delu kër ga wala dañuy
1: ko ci la ji mu ñu dañuy delu kër ga yi nelaw wala ñu yi dal di song rek rujeef gi
0: defena dañu wara ji
1: kana dañu wara ji rek
0: kon nak ji rek ka dess
1: kon ji dess legi
0: ak ñaaxante
1: ak ñaaxante
0: waye dara nekku fi lu defi tambaleti
1: waye dara lu defi tambuleti nekku fi
0: mag ñi
1: neena mag ña
0: ñoo ruuj all bi ba mu set
1: ñoo ruuj all bi ba mu set
0: ñu lokkat ba mu set
1: ñu lokkat ko ba mu set sebb yi
0: tal sebb yépp
1: tal sebb yépp
0: ba lepp di dom
1: ba
0: lepp di dom
1: ba lepp di dom
0: so sanne sab gop
1: bo sanne sab gop
0: ben bout du ko dogal
1: ben boutu ak du dogalé sab gop
0: yamuñu
1: ci
0: ñu xet ci saxama
1: ñu xet ci saxama
0: bojj ba mu set
1: bojj ba mu set
0: def ko jiw
1: def ko jiw
0: faru
1: faru
0: mu taw
1: mu taw
0: mu sax
1: mu sax ñu bay
0: bayat
1: bayat
0: suqi
1: suqi
0: watu pitchi jot
1: watu pitchi jot
0: ñu diko top
1: ñu diko top
0: ba dugub yi ñor
1: ba dugub yi ñor
0: ñu goop
1: ñu goop
0: lippi
1: lippi
0: jaak
1: jaak
0: rab sax
1: rab sax
0: dugal
1: dugal ci
0: deug ba mu set ba mu mok lol
1: bu mu mok rup
0: ñu
1: jank tek ci
0: xet jot
1: xet jot
0: ñu walli
1: ñi yett sax mi walli
0: yobbu ca bojju ba
1: yobbu bojju kay ba
0: bojju ba mu set
1: ñu bojju ba mu set
0: yobbu ca wala ndo
1: yobbu wala ndo
0: wal ba mu defar ba mu bax
1: defar ba mu bax
0: sebet
1: sebet
0: ko wicci
1: wicci ko
0: moñ
1: moñ sungu fele
0: sankal fele
1: sankal fele
0: wor fele
1: wor fele
0: rayub gat
1: rayub gat
0: togg ba mu ñor
1: togg ba mu ñor
0: yax bo yëkëti
1: ba yax bo yëkëti
0: yap wo wad
1: yap wo wad
0: giiruk mew
1: giiruk mew
0: dem tok ci tatu garab
1: dem tok ñom ci tatu garab
0: ne ndab la
1: ci pa ko wuti mo kon nak nul lu ñuy def lu may lek rek ci pa ko bañu genn
0: ngen gor gor lu bu baax
1: neena nu bok gor gor lu bu baax
0: ngen dimbalé serigne bi
1: ñu dimbalé serigne bi
0: dimbalé len serigne bi
1: dimbalé len serigne bi
0: dimbalé len serigne bi
1: dimbalé len serigne bi
0: ci li mu nek
1: ci li mu nek
0: te bayam bayyi ko fi
1: te bayam bayyi ko fi
0: adi adaya yu bari
1: neena waye adaya yu bari
0: rubbama yablughul murid muridu murubbama yanalul muridu
1: neena bari na buk talibe amé
0: min sidqi

المصطفى بالمدح أو بالصلاة قسمتي وربحي ذلك فضل الله يؤتيه لمن يشاء من عباده خيرا منا ذلك لم أجده بالتحيل بل نلته بمحض تخصيص العلي من كنت بسمو نعمني كوكو خيول قم يالله خيولا دو أي بحي ما يومكو ذلك نعمة إلهي الكريم وإنني عن شكرها لست أريم ذاك الذي طيب نفسي كما أقر عيني وشكرت النعمة دراو وخني من سما يرم ولا سما خول بو تي دارا امي ويردي لن رك مومي سافرا موي محمد صلى الله عليه وسلم شفاء جسمي وشفاء قلبي محمد صلى الله عليه ربي بغ غوغو اغوننا تي موم فو سوري موي ليم وخني بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفضة وخيلا موي بغيمكو بغ تخنا ما فاتي مبولم دوي ادنا مو خم علال لا ولا اي وارو كاي لا ولا مبيري سخنا لا اك تي واخني سكرت من خمر محبه النبي انا بودون ام نيولو داما تي نان با انتما سما ساغو اك تي واخني غرقت في بحر محبه الرسول ما داما لاب تي بير جيجو بغ مصطفى صلى الله عليه وسلم فوف لا نيكون بيت يوي داما كو اندي غير ngen xam ak degg ci bëgg tar gi nga xamni mo nek ci mom musta nong itam ku ko wutal am kem mom mustafa dara giñ ci yalla di wax ne billahi lam yati wa laysa yati mithlu ibn abdullah dhil ayati lolu wax nako ci bëru bi bari ci bir qasida yi la yuzhiru al qadaru mithluhu wa lam yuzhiruhu wa huwa al khalqu wal fardu al alam dara wax it ne mom mustafa mo fawqa mbolem mindef yep bu ko ken jema teunk rek tekkale ken nabiyuna ahmadu faqal anbiya war rusul wal amlaka inda rabbiya ahmaduna al mukhtar faqal faiqin al qudama wal khiyar al lahiqin ba ag ci wax ne mom moy ki nga xamne famu tambale ab doxam fala mbolem gañu bax ñep yam bidayatul mahi nihayatul khiyar wax ne ay dara jamit ken mënu ko xam ken mënta xam mbiram ndax mom yalla rek moy kiko xam darajatul muqtari faqat asiyar ghabat an al albab faqat al ibar mustano ngit kuko wax kuko qiyas ci ken ndax dara wax ne inna abal qasim la yuqasu bi basharin dalla alladhina qasu lol dama koy ni ngir woné ngeen deg ci bir yoy tiofel gu mag ak gu reey gi nga xamni mo nekkon ci xolum cheikhul bamba bi fi seigne mamour andali joge itam la tambali xam ngeen ne seigne mamour andali bi mu fi joge ci atum mujjuk 1299 tolok ci hijriya tolok 1881 mang ko baye fele ci mbacke kadior ginaaw bi la ñoom santi dekkam bi dekk fi ci mbacke bawol bok yeesalat ko ginaaw mu santi darus salam ginaaw mu ñew fi ci touba dir bobu nak qasida yim fi def di ci tag yoonte bi ak di jundi ci mom bokoy yeer da ngay yigne yittem jep mo don siyara ji yoonte bi alayhi salatu wasalam lolé itam nune ñaani nako ñune ñaané nako ko waxna ne arju bi rahmatihi al muhdati sayyidina zawri madinatahu dar al rayahin ya rabbi zawr al bayt wal madina yittem jep lim don ñaan yalla moy yalla may ko meuna siyara ji mustafa sallallahu alayhi wasalam way yalla dogal mu galan koru ndax dafa wax ni wa huwa alladhi a'iqa jismi an ziyaratihi lakin lisani lahu kal qalbi zawwaru moy sama yaram dañ ko galankor bu munuma dem siyaré jiko way waxtu wone sama xol ak sama xel ak sama ruh mi ngi koy siyaré galankor gogu dafa mujj diko tudde sik wax ni man sik la am xeyna so xamni motax yalla natto mo bañ ko munuma ko siyaré ya'uquni aybi an ziyara wa artaji bi madhihi al bushara mujj sik soso mu tudde ko bakar far ya'quni dhanbi hatta lam ara wa lam ara al madinata al munawwara bakar bobu jeglu nako ba tay ci bir khasidami bu mujj di wax ne man gatcha sax la ma def ndax wot limay wote ci bëgg yoonte bi ant ak bagn ko séra ji ghaffaru lighfir dhunubi wafku kan kabali biman alayya li tarki zawrahu aaru non la demewon ci bëgg ziyara ji yoonte bi alayhi salatu wassalam dara waxit ne deug la jëm ji mo galan koru waye ruh gi ak xol bi ak xel mi ak xalaat yi waxtu wona ñing koy ziyara ji mom
yazuruka minni haythuma kuntu ya muhyi fuadi wa ruhi bil busharati dhatay ya laytani qad zurtuhu bi jasadi ka khatiri hatta yuzila awadi. Ciofel gogo la amone di ciofel go xam day mag señ bi ci mo wax ne tan mu mahabbati allati li hajaha rabbi mana yalla dafa yek ci sama xol xetu beug go xam ni waxtu ne day mag bu tolle fi tay di fuk bo legge ñaar fuk lay don jëm kaw ba taxna mu ag ci nga deg le rek mo wax waxin wu reuy wax ne fal qalbu yahtazu hubban zawra rawdatihi sama xol mi ngi geseemu jaayu melne lu awma beug guma beug ziyara ji mustafa sallallahu alaihi wasallam moko waral ya laytani tirtu aw li kana durnufu aw niltu zadan balighan aw qadatu ala qat'i almahami haythu ash-shawqu ma'lufu likay azura rasulallahi marja'ana yawm alqiyamati mahma haza takhwifu ma atane xol ma man naaw dem far ziyara ji mustafa sallallahu alaihi wasallam ba ag sax lere nga gis mu melne di wax ne yasuuni mawti wa ayni lam tara wa lam ara almadinata almunawwara lima metti moy nara fatu nara genn aduna te duma ko gis sallallahu alaihi wasallam waxtu woni tam dara waqante ak wa madinatul munawwara di len wax ne ahla almadinati minni sarmadan lakum abqa salamin yutibu alqalba wal jasada ba di len wax ne fuztum bi kawn ibn abdullah jarakum wa kawnikum hawlahu faltahmadu samada moy yen wa madina yalla def len tawfiqi ngen dekk ak mustafa sallallahu alaihi wasallam na ngeen sante yalla te xamne am ngeen xewul gu reere waxtu ne itam dara wax ne ginaaw galankoruna ba galankoruna mi ngi day ñaan yalla yalla may ko mu gis ko ci luddul ay nelaw lolu leral lañ ci liñu bind wax ne lolu mi ngi ci karamati awliya lay dugg wax na ne kullu zamanin la azalu atlubu liqa'ahu wa artaji wa arghabu kabura azza ma talabtu ya aziz minka wa ma huwa alayka bi aziz moy jamono june waxtu de mangi sakko tase ak mustafa sallallahu alaihi wasallam gis ko limay sakko sa xeyna reyna wa yalla dara rayut ci mom dara tawuko luni man nako dara waxi ne la'allahu yalhadhuni wa yadhkuru wa yajburu alkasra wa nahwi yanzuru xeyna le mustafa yeureum ma ba xol fi mu ne ba mu tek ma ba ñan nako batay nazra wa nazratan li yahab yunqa biha darani wanzur ilayya bi nazratin tamhu biha ma bi min ad-da'i al-khafi wa ashfiqa ci lol it gis nañ muy ñaan sun borom ne ko ilahi fasalli bi ghayri intaha ala al-mustafa dil muhayya sabih salatan turini huna wajhahu ayanan li yashfi qalbi al-jarih julli gi may julli ci mom borom kanam gu sel gu rafet goge muy mustafa sallallahu alayhi wa sallam dama ci fas nga wan man ak jëmmam mom mustafa sallallahu alayhi wa sallam ci lolou waxna wax mom cheikh abdul ahad ak cheikh mohammed al basir ci minal baqir qadim waxna bim ñewé fi ci dekkam bi ci touba ci ama aissasin muy atum 1311 depok 1894 ci korga ci la doon liatika fi ci jakam ji ci darul khudus ci fukki fan yu mujj ci kor gi ci la gisee nak yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waye wara sitril raqiqin shaffaf moy dafa mel dañu doxale ab rido ci digeentew ak mustafa sallallahu alayhi wa sallam nga xane mi ngi gis yaronte bi di gis ñam andal waye amna lu dox seen digeente lo xamne taxna gis bi agut ci leer nam wara leer deug deug waye mi ngi wax ñuy deg muy wax yoonte bi wax muy deg Cheikh Abdul Ahad net li nañu gis bobé la ci xaw wax na ni Serigne Touba kéro begna meg mu reuy ndax mom dara wax ne wajhun nabiyil muntaqa qad as'ada muhibbahu وجه النبي المنتقى المجمل واجهني موي بيغ موري بيغ نكو كروك وايي لول داكو دويت تي يونس تبي عليه الصلاه والسلام با تخنا لام ساكو تي يونس تبي عليه الصلاه والسلام فوفه موي مان كوي غيس وقت وني اك جيغي كو با گنا جيغي صاح نيام اندالون تي جتاي بوبي يونس تبي خمال كو نيكو لولو كات
du doon lu yomb ndax ñi ma andal ni ay sahaba la ñu doon jihad té jihad jaxé na jamono jamo wessu waye dara jey jage yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lolu mom kum neex yalla mu may lako ba taxna boko bëgge fawsi te jëpp nga def ko ci yëkëti l'islam té mbolem nattu bu la ci fekk nga muñ ko té doolu delu ginaaw do jamba señ bi nongu mbolem sart yoy yëpp señ basiru radiyallahu anhu cheikh mohammed al basir waxna né gi won gi kuko yalla won doxale sitrun raqiq bo mu wax non ci sen digënté ba ci señ bu joggé da ko yok positif yok ko ak bëgg lum da def mu yok ko jamono yoy néna mujjina beccëk yépp ak guddi yépp foko fekk rek mi ngi ci jaamu yalla di jang alquran di tuddu yalla waxtu né di julli ci yoonte bi alayhi salatu wassalam amutu noppalu ci deewen sey itam xam ngeen ne ci la ko tuba bi yob ci geejgi muy 1895 ci deewen sa digeunte bi itam beggol na fay aji ndax ki ñu wax muhammad ibn hamd al-abduhumi ad-daymani wax na ne serigne bi wax na ko ci at momé ci touba ne ko demal gannar nga waaj te ñew nu and aji bam démé néna di waaj la dégg ñu ne serigne bi yobbu nañ ko ci geejgi mo la xam ne serigne beggol doxale fek aji ndiek muy dem ci nat yoyu yalla dogal ñu yob ko ci geej gi kérok bi muy dem di wuyji tubab bi wara tass ak ñom fi ci tundu jéwal kérok seigne bassir néna ci yoon wi la gisé waat rasoul allah sallallahu alayhi wasallam gis bu leer bo xamni dara doxul ci digënté mom kérok it la ko yonté bi bëggal xamal ko né ko dana met insha allah waye nak da nga muccu serigne touba da ngay gis né kon mom yitté modi yëkëti l'islam ak taxawal ko tek ko ci kaw bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam colonialiste yi fi nekkon ñoomit bu yor seen diine bëggun ko tasari fi ci rew mi te bëgguñu mustafa sallallahu alayhi wasallam ndax señ bi da wax ne qad akhrajuni min ardi li bughdihi mu khayral wara mustafa wal kullu dhu damadi moy bañ guñ bañ mustafa motax ñu genné ma sama rew mi motax kon lolu mo len boré moy ki dafa bëgg yoonte bi di taxawal diinem ñé xeyna yor nañ seen diiné bëgg ko taxawal mo len boolé ñom ñaar motax ñu genné ko señ bi tam son ci choono bo xamni monsieur fouta gis choono bu mel non ndax bobé la genn rew mi def juroom ñaar yaat ci gabon ak lu top bimu del sé ci rew bi ay wèr yu neew la fi def ñu yob ko feulé ci mauritanie mu nek fa ñenti at ginaaw ba ñu yob ko feulé ci tieyen mu def fa juroomi at ginaaw ba ñu yob ko fi ci ndiarem mu def fa fukki at ak juroom yo xamni iqama jabriya la fa nekewal moy ci seen loxo la nekkon moy ñu kon mu dem fenn ba touba sax musuñu ko may mu dik fi señ bi tam daana misal liko dal daana wax ne fofé de lama fa daj laqaitu fi tilkal jazirati ma la adkuruhu abadan duma ko wax mi def lama fa daj njabotam gi mbayon ci rew mi tam tumurankay gu mel nonu ci li nekkon lolou taxal na njabot gi ñepp ñu tassare len moy ñu len ñu nek fenn lolou moy li señ bi wax ne qusuri khalat wal ahlu anni raqat limadhi alladhi anhu almadih qasir diru mu nek ci geej gi bo gisé qasida yim bind ci dir bimu nekk ci geej gi ak bimu ñewé bu murtani da ngay gis ne bëgg gi mu bëgg mustafa sallallahu alayhi wasallam waxtu ne day mag di yok da ngay gis lél ak mu wax ne washawqu yakwini lél ak mu wax ne wal hubbu yudnini lela nga gis ko ci bir ay way mu wax ne lahu alayya hadaya ash-sha'ri nafilatan li wajhi rabbi bi hubbin qad bara al-kabida ana beug gi mi ngi yatt sama xol bi ak sama rasul salatun wa taslimun min allah sarmadan ala man bihi arju min al-wasi'in nayla ala man bihi arju min al-wasi'in nayla ala junnati dunya wa ukhra wa jannati على من نهاري صار من حبه ليلى على الرحمة المهداة للخلق جملة أنيس الذي حبي له صار لي ليلى على قدوة كنزي وجاهي وعزة شفيعي الذي أنساني الغيد والخيلى على حجتي دنيا وأخرى وحجتي شفيعي الذي أكفى به المكر والصولى mana waxin yoy boko deg ngay gis tiofel gu tar gu met go xamni taxna melni beccegi limi leer dafa lendeem ci mom ngir bëgg gu tar gu nekk ci mom ci mustafa sallallahu alayhi wasallam
bamuy tekkaliko am ñoom it dafa wax ne afawtu li wajhi illahi maa safwi kalkali wa qultu li irdaai lmuxafal muammali, maanaam jéggal naa leen jéggal goo xam ne xol bu sedd guy laa ko def laa ko defee. Diirub ak dund bit dafa wax dafa daa wax ni moom liggéeyal Mustapha rek la fi nekk ci kaw suuf, dana wax sax ne loolu mooy sama diine diini ya xidmatu nabil maqbuli bi mal yaxtaara maa sabili, mooy sama diine mooy liggéeyal Mustapha sallallahu alayhi wa sallam. Li tax mu koy liggéeyal itam dana wax ne dara taxut sakkuuma ci daray adduna wutuma jenn daraja ju weesu bëgg jëmmi Mustapha sallallahu alayhi wa sallam daaani li ixdaami nabi xubbu daatihi, àgg na sax ci ñaan suñu borom tabaraka taala ne ko damaa bëgg buñ demee ba aljana nga boole ma ca ña ko fay liggéeyal moom Mustapha sallallahu alayhi wa sallam. Mooy loolu moo lay xamal ne dara adduna taxul mu sàkko ko. Ni mu daal liggéeyal Mustapha itam mën nañ ko tënk ci ñeenti anam ci biir mi dam dañu gis ne am na ñeenti anam yoo xam ne ci la daal liggéeyal yonente bi alayhi salatu wasalaam ba ca njëkk mooy topp sunna si yonente bi alayhi salatu wasalaam. Cheikh Ahmed Bamba radiallahu anhu mën ne mooy ki gën a topp sunna si yonente bi sallallahu alayhi wasalaam. Lépp lu muy def dana gëstu wër ba xam na ko yonente ba doon defee mu di ko defee noonu, maanaam yitte jim amoon ci gëstu sunna si yonente bi ak jëfe ko na ko yonente bi defee loolu pëstéef boobu moo yombatul. Moo tax dangay gis muy wax yonente bi ne ko laysat liyal yowma xaajaatun u amiluha si waqtifaaika xafwal qalbi wal badani maa alladi xafwuhu suxli wa xaajaati, maanaam sama yitte jëpp mooy xeyntu sa ngir ak gëstu sa sunna ak nekk ja. Xam ngeen ni am na ci jaam ñi ñoo xam ni ñoom seen bànneex dañuy fexe ba sunna si yonte bi ñu di ko wëlbatiku di ko wëlbati di ko wëlbati ba mu dëppoog seen bànneexi bakkan. Waaye sëñ bi moom daraa ñaan sunu borom di ko ñaan ne ko wajaal hawaaya taabian li sunna, maa ngi lay ñaan sama bànneex ci boobam dem fekki sunna si yonte bi alayhi salatu wasalaam dëppoog moom ba muy dénk nitam ñi nga xam ne itam ñooy aw nitam. Gis ngeen lam leen wax mooy ayuha alqawmu saari'u littibaaci sunnati almustapha raisi siqati wasluku nahjahu jamian tafuzu bi rida rabbikum wa biljannati jumlatul xayri fi tuqa biittibaaci sunnati almustapha alaliyi sifaati, dana wax ne fa alxayru fi ma xtaarahu almuxtaaru la fi alladi nufusukum taxtaaru. Loolu la doon dénkaane muy topp sunna sunante bi alayhi salatu wasalaam. Waaye sunna itam dana wax ne ak alquran buñ àndee li ñuy jàngale weesuwut ñetti xaajil islam yi di iman islam ihsan muy tawxid ak fiq ak tasawuf, moom la wax ne ahmaduhu wa jaada bi tawxidi wa axawayhi sunnati lwaxidi. Loolu mooy genn anam ci nim doon liggéeyale Mustapha sallallahu alayhi wa sallam. Ñaareelu anam gi mooy yeesal diine yonente bi alayhi salatu wasalaam ak tasaare ko ba mu àgg fépp, ndax danaa wax ne jamono jim ñëw fekk na sunna si yonente bi nëbbu diine ñu bari xamatuñ ko. Hada wa innama alayhi almuqtafa li kasrati aljihali ala annaasi ixtafa, moo taxoon mu gàlloo yeesal diine ji sallallahu alayhi wa sallam yeesal sunna si yonte bi alayhi wa sallam yeesal diine jëpp. Te mooy li mu wax ne diinun siwa islamihi la yuxmadu inda alilahi wa bihi nujaddidu ak lil mustapha nawaytu maa yujaddidu sunnatahu alxarra wa inni ahmadu. Bi mu yeesal diine itam adduna sépp la woo, wax ne yaqulu ahmadu ila saada yadcu lmala bil ilmi wal ibada, adduna sépp la woo di leen wàcc texe te mooy diine Mustapha sallallahu alayhi wa sallam. Lam defit mooy dafa taxawal daara joo xam ni daare xam-xam la, ginnaaw ba daara yu baree bare bare soqikoo na ca. Daara joojee moom ci boobu ci njëlbeen moo ci daa jàngale, ginnaaw bi la jox njàngale ma ñenn ci ak njabootam, ku mel ne Cheikh Ibrahima Fati mu doon jàngale xam-xam, ku mel ne Sëñ Mbacke Bousso mu doon jàngale xam-xam, ku mel ne Cheikh Sëñ Dame Abdourahmane Lo mu doon jàngale alquran ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. Moom mu féete woo di taalif ay téere ba gis ngeen ne fànn yépp taalif na ca, ci fiq taalif na ci jaw al jawharu nafis ak tasawudu shigaar ak tasawudu shubaan ak yeneen ak yeneen, ci tawxid taalif na ci mawahibu lquddus ak faydu lxani lmugni ak jasbatu shigaar an laibin li xidmati lmuxtaar ak yeneen téere ak yeneen, ci tasawuf taalif na ci lu mel ne masalikul jinaan munawiru sudor mu lajinu sudor maxaaliqu niiraan fatxul manaan ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen, ci qawaidu luga al arabia sax taalif na ci saadatu tulab wa raxatun li taalib al irab
dana wax it ne loolu lépp def li may bind ni xam-xam bi yépp li ma ci jublu mooy bëgg Mustapha Bèk Seyidna Mohamed Bèk sallallahu alayhi wa sallam. Dana wax ne abussu li wajhi illahi ilman mubarakan yasurru alladhi ahya al-layaliya an qumi. Bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Bèk rek moo tax yëmutoon ci jàngale itam rek, waaye da caa boole woon jeneen daara cawet ga muy daara tarbiya ruuxi a tarbiya ruuxiya. Daara joojee moom ci boppam mooy ki ko jiite woon di yar gaañam àndaloon ci tëskiya ak tarqiya ak sellal seen ruux ak seen xol, jëmbat ci ñoom sellal ak lu ñuy def yàlla rek tax, jëmbat ci ñoom it ak dëggu ci wax ak ci jëf ak ci xaal zahiran wa batinan. Daan leen xiif xiif loo xiif ñemee ab xiif leen doon jàngal ak di leen liggéeyloo ak di leen tuddloo yàlla. Waxtu wu ne ñu jàng alquran di jàng xasire saxo ak laab moytu ab jaxasoo rawatina jigéen ñi. Loolu moo taxoon ñoom ñu mujjoon àgg ci jannatu aljanay xam yàlla ak jege ko. Loole itam gis nga sëñ Mbacke Bousso dafa wax, da ko misaal ci biir bu gàtt, dafa ne huwa alghawsu wal miqyaasu rabba qulubana wa ajsabana fal kullu saafin wa naaim. Maanaam ñun ñëpp yar nanu, yar suñu jëmm, yar suñu ruux. Moom ñu àndaloon si Ahmad Bamba radiallahu anhu ardahu, ba ñun ñëpp kenn ku ne am na safa al ruuxi am naimul qurbi atamattou bi naimul qurbi min allahi subhanahu wa taala. Yëmutoon ci ñim dëkkaloon rek ak loolu ba ci bi mu nekkee ci loxoy tubaab yi, gis nañ ne daana leen woo lu bari ci lislaam. Daana wax ne yaa ayuhal yahudu wan nasara kunu li xayri mursalin ansara tuubu ila ilahi watlubu lhuda minhu taala bittibaci ahmada. Mooy kaay leen yéen yahudi yeeg nasaraan yépp ngeen topp sayidna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, dugg ci diine ji. Baana uluwuhu min allahi alahad wala nabiya badahu fi ma warab tuubu wa aminu wa aslimu maan wa axsinu wattabicu lmusafaa. Mooy kaay leen ngeen topp ko te gëm ko te nekk ci lislaamam ji. Daana leen sax xub ci ñàkk gi ñàkk dugg ci lislaam di wax ne waylun lakum in lam tatubu lil jalil bi xubbi abdihi xabibihi alxalil lastum ala cheyin ida lam tamalu bima bihi wasaakum almufaddalu. Mooy nekku leen ci tous bu fekkee ne nekku leen ay jurit, kay leen dugg si ndax ngeen mar a mucc. Loolu itam mooy ñaareelu anam gi. Ñetteelu anam gi mooy ci nim doon liggéeyali Mustapha sallallahu alayhi wa sallam, mooy di ko tagg. Dafa saxaloon di tagg yonente bi alayhi salatu wasalaam. Waxtu wu ne Serigne Touba ku ne xam ne ne yàlla da ko jox ci wax ju neex ak ju rafet ci luxal arabia ma ak may gu rëy rëy rëy, waaye may googu ak wax jooju ak tag wu rafet boobu danaa wax ne kenn rek moo ko yeyoo. Mooy jamilu madxi li jamilin abhaja salla alayhi xayru baaqin bahaja. Maanaam sama tag wu rafet wii Mustapha mu rafet moom rek moo ko yeyoo. Danaa wax itam ne keneen ku tagg keneen ku may sayidna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam saw tagg sànq na te réer na, ndax keneen amul daraja ku may moom. Daa sanaun lam yakun madhan nabi is lam yakun li xayrihi min manqabi. Tagg yu mu doon tagg Mustapha yi sallallahu alayhi wa sallam da ko daa def itam ci bëgg ak bëgg moo ko laloon. Dana wax ne madaxtu man maa in lahu mujaari madxa muxibin wal kari mujaari madaxtuhu madxa xubin saadiqin. Maanaam ak bëgg gu wér ci man moo lal tagg yi may tagg Mustapha sallallahu alayhi wa sallam. Dana wax it ne itam sakkuuma ci lenn genn pay gu weesu bëgg jëmm ji rek moo tax ma di ko tagg ak di julli ci moom. Waxtu ne daaani ila madxi nabi xubu dhaatihi yaquduni shawqi wa xubu lmustapha lil madxi. Dana wax yonente bi ne ko yaa akram alxalqi inni xaadimun laka maa axya bi madxin wa dhabin bilqasidati walam urid zahrata dunya allati iqtadafat yada zuhayrin bima athna min ab.

fas yéene ñu niituloo sëriñ bi. lépp loo xam ne lii lu neex yàlla la ku xooloo la seen mu ca, lépp lu naqar yàlla ku xooloo la doonu ca seen. ndax sëriñ bi ci jolof woote na comme dasan ci jolof ju mujj woote na taalibe yi ñëw mu ye te yawi leen ba ñaana leen ba ñu yawi ko ba ñuy génn mu woo leen ñu mu ne leen ba bokku leen ci ñuy yàq sama der mu ne ko fasunu ko yéene de mu ne leen xam ngeen lu yàq sama dera ñu ne ko boo ma ca dimbali woon ñu jël mu ne loolu mooy jóge fi man ñu jële seen ci lenn lu yàlla tere lenn lu yàlla digle buñ ko xoolee du sulu ci gis dana jóge fi man loolu mooy sàq sama dera man fexe bu bul yàqu dera.

Serigne Touba neena de len mayu gis sen bop ndax ku gis bopam yalla reer ko te ku yalla reer setan wo mat la te ku setan wo mat ku ne safan ba la jeme Serigne Touba neena wañi len teud bi bisa ngi ñew kum neex teud kum neexul teud daadi bind ñetti dara daadi yalla mi ku xam ci mom dara do ko moy ci dara aduna mi ku xam ci mom dara do ko fagul dara ndax dara du fi dess alakhiru mi ku xam ci mom dara doko jeufal dara bayen ko ndax dara du fa day

alxames bi ñu ne ca guddi muy guddik ajuma dañu ci fanaanee waxtaane maaxu Serigne Touba ak yaloore Cheikh Ibrahim muy jëwriñu yoon wi. Ma bàyyi ko xel nag ci xasida online Touba monde bi, képp koo xam ne bëgg nga di ko dégg alxames ca ngoon dañu koy teg di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaroon nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a bopp bale itam, ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom. Bindal na ko boppam simaamu wara asre laddallaa fi yaddi wa ma rumtu o min malikin qaada bil abi. Waaye bi caata nag simaamu sawil islaami fiiha fa man aba mu kursie fi dunia usilla maal jasi. Ñi am l'islaam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérantu wu ñu ñu ngi sama loxo. Fa man aba mu kursie fi dunia usilla maal jasi, képp koo xam ni loolu ma yàlla defal neexu la yàlla dana la tawax fii ci addina balaa ngaa dem alaxira. Loolu Serigne Touba moo ko wax. Kon na ngi yëgal mbokki talib yi mbokki julit yi ci mandu bi yëpp ngoonu alxames ku ne rajo bii nga xamante ni moom la yàlla dogal mooy rajo mandu bi Asaïd Almayet ci lañuy def waxtaan alxames ca ngoon. Ku ko bëgg a déglu rek bàyyil sa xel ci jàmm.

سميت جالبة المراقب في عاجل كعاجل للراقب سميت جالبة المراقب

alxames bi ñu ne ci guddi muy guddi aljuma dañu ci fanane waxtane baaxu Serigne Touba ak yalor Cheikh Ibrahim muy jëwriñu yoon wi ma baye ko xel nak ci khassida online Touba monde bi képp ko xamni nga diko dégg alxames ci ngone dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu Serigne Touba ak keneen ko bax kuñ ci mëna bokk bo le itam ndax Serigne Touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako ba

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تاي زيار دي كو تكي لخول سيرين خادم اك سيرين خبان يالا يالا نونغ نيان ييب تي يالا نكو يالا بولي بك ني ساكو ني فيل كوبيد وي نك سي مسالك الجنان سيرين بي دي واخ ني وهل هل ينفع المنجل للغرسان بلا التماس الزرع في البستان وبيد وي دي ليرال ني خم خم اي مثال bala amal ngir nit ki mu jëfëndiko ko yor jumtu way bo xamne wasila la ngir dara boko jëriñu wut ci lola du la amal jëri melne liñi ku bay ab tol bam ñor jumtu way bi ngay jëfëndiko ngir mëna jotté mbayma bo amé jumtu way té demu ci tol ya do jëriñu min jël ab sartu lay firi moy liñi dagg ñax waye fi dañ ko wax jiwlu ci am ngobal ana ki nga xamne bayina dugub ba dugub ji ñor mu am ab sar ab ngobanam tok ci kërëm ndax dana tax ab xifam fayu bala xifa jo ngoban gu ko de dem ci tole ya dag ca gubbi ya ñew dafar ko ro ko lek kon xam xam bi dañ koy sakku ngir diko jëfé lu bëgg wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena al wirdul mahub nit ki bu amé ngant ndax keneen man nako ko defal yene koko ay do ma xos nak jaamu yalla gi nit ki mokay defal bopam wamé ngand dal manis na ko teunk amna nign koy jangé no xamné lay xolop mbirma nga xamné ubbité ga tété do nga mujjé ko ñëkke li nga xamné moy dëgg dëgg wërto yi bo dé ba feex motlé ko bu amé ngand lo xamné lo lepp taxu nga man ko nak bu ngand la wéso nga fay waye doonul lo xamne nak nit ki da koy da cey wootu kenn diko defal mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne fi mi julli jublu fa ay fat dafa nek ndax lol day yak julli gi wala waw nit ki fi mi jublu di julli dañuy bëgg lepp lu koy soxal ba dox digam ak tewlu mu moytu ko motax ci mazhab bi sax rafetal qibla da bok ci liñuy sip ko rafetal go xamne bu nit kabar xelam ci rafa rafa lay lay xol lepp lu mel nonu dañuy bañ nit ki diko tecc ci karam bu julli wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bay bi nek ci muwahibun nabi habl tilawa ma'a al halawa habl al diraya lada al ada'i gis ne halawa ak tilawa ak way waaw fi nek diraya na yamo fi nek mi laaj nonu mu dega nonu ci aro de amna ci barab yo xamne waw ak ya dañu wutante xamne arafu mujju wi la ko jitu man na doon fi waw fi mu dem fa ya ba demé ci asiru dang ko fakk danele di daanu masiru yasiru di top ñu nek shakuru fakk ne haaji mu arafu mujju ci baddi waw jitu ko fi se ya jitu ko lolu lu ñu xam la ci aro wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena ñoom fi ñu nekk ci amerique juma ji dañ fay julli aljuma ñaar yoon ndax ñun ñepp duñ fa xaj bu ñeen ñu julle ba nopi ñeneen ñew and ak yeneen iman ji woon muy laaj ata bu lu ci l'islam loolu de li ëpp ci borom xam xam yi dañ japp ne deganut aljuma juma de su fa julli ñaari aljuma woon moy wax yi ñepp ci borom xam xam yi ba bu waxtu wo jëfé ñu taxawal ko ku ñew fekk ñu julli ba nopi day jul tisbar bu ko aljuma rawé it man na julli tisbar bu fekké na jiren juma ji ko mëna julli amul tax ñu waxane barab ben juma mo fo wara am fek ni ñang ci xet buñ ci xajul wala mo sore bu dégg day na ñu wut jiren juma kon bu fekké na ay juma yu bokk man na fa am la gën moy ñu tabax ay juma ñen ñu ne di julli bu waxtu jotté fekké na genn juma fa am amul genn juma jo xamne ñay julli ñep xaj nañ ko ñafa xaj buñ fu julle kon ñeke dess buñ mënta sof ci sappé xana ñew fekk ñu julli ba nopi su boba ñom dañuy jull tisbar wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena dañu wax ne ko am ñeen fukki xar wala bay warna gene asaka nga mo nak am na ñeen fukka da ci am ay mbota yo xamne mata gul at
1: waaw duté asaka warna ko bu fekke ne mbota yo yi fi nek seen nday min fi ñom dañuy wax ne ko amon ñaar fukki xar wala ay bay yu jigen yor len fukki wér ak ben bu nek jur mu dal di ñen ñen fuk bu dara dé asaka war la ndax atum doom dañ koy yéggal ci atum ndayam kon bu nday ji nday yi maté at rek dañuy yobale doom yi kon ki am ñen fukki xar donte ay mur songu ci yo xam dembu lañ juddu tay la matal at rek dembu lañ juddu nga xam ñom ben bis lañ ci amagul du té asaka da koy war ci ñen fukki yépp wallahu ta'ala a'lam
0: bokkumi laaj garabu doobaali lan lay wañi ci kër man xawma ak garab buy wañi dara ci kër wallahu ta'ala a'lam bokkumi laaj bëgg ku ko leralal ala qaytu ash-shari'a bi nga xamne ci le serigne bi tanku won ak lu ko wote leg yenen pass pass yi ma dana jafé ci tontu yu gatt yu tanku yi di ci leral pass pass bobu di ala qaytu ash-shari'a ay dana ñu wax rek ne pass pass la bo xamne ni ngi bok ci pass pass yi ahlu sunna wal jamaa ni l'islam xam ni doon tuddi ahlu sunna wal jamaa moy al ash'ariyya ak al maturidiyya ak al asariyya ñetti kureli pass pass yoyu ñom li ñaan tuddé ahlu sunna wal jamaa ñom ñoo tuddu non ay wote yu ndaw mo dox seen biir ci yenn baat ay yenn tawil yenn yi ay liñu gën ragniko ñom ahlu aqida al ash'ariyya bi moy jëfëndiko xel ngir dëgërale ko an naqlu jëfëndiko aql diko dëgërale naqlu tek ci yorot di jàngalé sunu borom ak la ci aju ñoom day jëfëndiko xel ngir dëgërël ko ba ko na ci liñu ñu ko di tawil yenn baay di ñu xamne day iham lu wuté li jaadu ci sunu borom ñoom dañ koy wutal am mana mo xamne baad dana ko nangu ko dañuy tawil lolu wuté nañ ci kon dañuy saxalal yalla melokan yu rot ci alquran ak sunna am ci yo xamne dañuy tafwid am ci yo xamne dañuy ta'wil ci yenn yi lo wote nañ jé ak mu'tazila yi nga xamne dañuy dakk yalla amut ay melo wote nañ jé ñi tuddé al mushabbiha ñi nga xamne dañuy wax ne mo yalla da yori melo melo wum tuddu rek donte comme melo nit ñi da ko yor ñom kon ak kuril bu diggu doomu la bo xamne ëppul yesul ci walu pass pass te it day jëfëndiko xel ngir dëgeerale ko pass passam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena luy atté nit ku tawax kërëm wala pluyé ko ko xamné ak bank lañ fa def ci bank bi day jëfëndiko riba ak ku ko luyé ko xamné ab carte kay la fay def ab carte kay la def barab ba lolu dëgënu luyé nit ndax dimbulante ak mom la bu fekké lam fay def lu haram la dimbulante ak mom ci lu haram dafa arab ci l'islam borom bi da wax ne bu len jappulante ci bakar te riba bakar la carte bakar la kon kenn wudu ci jappulante nit kep ko xamne li dong li la fay def mu leral na jeufulante bam fay jeufulante riba la wala carte la fay jeufulante ku mel nonu nga xam ko diko luyé sa barab dagan ndax ya nga jappulante ak mom ci bakar te lolou dafa haram wallahu ta'ala a'lam bokkumi laaj neena jigen jo xamne dafa jaxaso kudul borom kërëm waye neena nak dako tegon borom kërëm boba ci lab la go xamne jotté wut ak borom kër bi bu far ginaaw bi amu feñ dom joju kan nañ koy yéggal japp na ne fiñu tollu nak mom jotté ak borom jotté goor jaawale ko borom kër mom téré yi dañ ko bind diko wax waye japp ma ne fiñu ni lu yomb lo mom ba japp ma ko wax di yalla ak lu mëna xew bu amon dom bu juddo ci gumuk sey day japp ne borom kërum ndaw sa moy bay dom li li tax buñ ko ci yéggal rek moy mu faré lol li ñi wax gën jaasori bu mujjé jaxaso ak mom ak bi ndaw si ambe li ñuy tuddé aqsa muddatil hamli am ci bi ndaw sori diru ambu té lolou xeyna waxi bari am na ci waye bu fekké lolou amu ci lablu moko wara jitu bu leer ko ne jotté wut ak mom ginaaw yi té ñu daf liyan ñu watonté waat daf liyan ku ne waat goor gi waat ne jurul dom ji wa jigen di waat ne moko jur ñu tagal leen waye bu lol amul nak jepp dom ji juddu ci bu mu xey dañuy japp ne ke jur dom ja borom keur ba moy bayam al waladu lil firash wallahu ta'ala a'lam
1: mbok mi lañ neena ku ñew ci julli fek imam raw ko kabaru armal mi def nax da koy wax te kaw wala da koy wax ci suuf kabaru armal yep dañu sopp ku koy beral ci ñepp aji julli ji ne ñu sopp kabaru armal mo wax ko te kaw wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ neena luy atte ñaanal nit laaj ko ak wéxal amna hadith bo xamne de aw nit lañu won ci sahaba yeen du sallallahu alayhi wasallam dem ci genn gadd ci gadd arab yi wa dekk ba nungu wuñ leena garale far seen kilifa ga laalu ñu dekk ci ñom nak ne leen ndax amna ci yeen ñuko mëna lugg ñu ne yeen de nungu leen no garale waye kon da ngeen ñu jox neexal mbaa duñ ko nungo lugg neena ñu jox leen ak jur ñu jang fatiha di tifli ba mu wër wacc ñu ne waye li ñu jox nak duñ ko jëfëndiko luddul dañay dem ba ci yaronte bi alayhi salatu wassalam laaj ko buñ demé laaj ko wax ko li xew dafa ray né waaw lu leen xamal né fatiha ak mocc la daal di leen di wax né jël leen ko te sedd ba loolu ci la borom xaw yu sukkul ko ne kon ñaanal nit mu jox la ak neexal dagan la waye néna nak dañuy wax nak duñ ko tuddé ak pay fay da wara doon contrat ci jëf ju ñu xam mu am fu mu tambalé am fu mu yam li lay neexal nak sattu ci lool kon bu fekke ab neexal lay doon do joxe da dagan ngeen satante ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena mbolo mu and ñew ci jakk fekk ñu julli bu selmul ndax ñoom dañuy julli kenn kenn wala dañuy man nañu jital kenn mu jitaleen bu dee jakk ju amul iliman ratib nga xamne jakk la comme yi ne ci kaw yoon yi ku ñew julli su boba mbolo mu dik man nañu jital kenn waye bu dee jakk ji imam ratib nak mu ñew ci waxtu julli ba selmal jakk ji mel non dañuy téré difa julli wat julli mbolo kon mbolo mi and ñew buñ bëggee julli julli mbolo nañu genn jakk ja wala bu fekke ci biir jakk ja lañuy julle dañuy julli kenn kenn lool moy mazhabu imam malik radiyallahu anhu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax asaka yi ciep ak tepp ñoo tollaw la tollaw xeyna mana nisab bi la bëgg laaj bu fekke lolu bëgg laaj yoyu mën nañu tollo mën nañu baña tollo yoyu li ci ciosan moy nat pese du ci ciosan amna ci yo xam dal bo amé 750 kg amna ci ciep yo xam ni lolu moy nisab amna ci tepp yo xam ni lolu moy nisab way li gëna woor ci yoyu nak mom wut natukay ndax ñaari xéte pep mën nañu baña tollo di fay ay ciep bi nonu li gëna woor moy wut ab natukay bo xamné yow bo amé sam pep wala sa ciep bo ci naté pot pesé ko da nga xam ñaata pot ngay am ni sa do man am ni sa ciep da nga yor ay budé amna ci ciep yi ni fi dal yo xamné mom bo ci amé juroom ñaari bari ko genn wal mat dal ni sa amna fi dugub yo xamné non la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ndax nit man na donu ni soxna ni jaayam soxna kenn duko donu lolu nit ñi koy wax rek fakké da jublo wax bu nijaayam amé soxna faatu bayiko fi bu yé dañu jéxé ndax jarbaata mën nako tak waw tak soxna nijaay l'islam téré wuko bu nijaay faatu ak bu nijaay day dund nak bu takkon soxna bo ci ko mën nga ko tak ñi l'islam téré nga tak seen soxna moy sa doom di nga jur wala sa seut manako soxi ko ci yow wala ñi nga soxi ko ci ñom sa bay ak sa mam ay say bayu ndaw ak say nijaay ak ñepp buñ baye soxna nga jël ko l'islam téré wuko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi ci senegal nga xamne atay l'islam doxu fi bu nit ndialo bu am doom neena ñaare ki ndialo buñ ko ciaw yere yoon buñ ko waré ciaw duñ ko ray buñ ko waré ray waye bu faato nak doom je mom dañ koy wax nak do doon ndax doomi ndialo muy laaj lu tax lolu li waral lolu moy l'islam mo wax ne ku juddu don doomi ndialo amulo bay ci sharia amut bay ci sharia ken du ko jox santu gor ga way santu ndayam sax lañ ko wara jox lolu atté l'islam atté nak da ci am yo xamne nit ki man nako jëfëndiko ndax ci mu loxom la aju am ci yo xamne nak buurako sañu def bu dé atté yi nga xamne tek ay mbugal tek ay daan
0: lolu ngoro koy def bur koy def kon kuñ war ray wala kuñ war dag loxom wala yu mel non bur moko sañ kom ngor gi gu doxal lolu neeku fi nak motax até bu doxut waye nit faatu ñu diko mirage mom sañ nañ ko ndax julit ñi dañ ko dañ leen ko baye su ko defé nak su boba ko xamné l'islam da wax né do doon ko ko di su ko jox jaral gi ndax mom juddu gi mu juddu ci anam gu jaarul yoon yoonam neeku ci ay way juram yu don moy yalla bam juddu ñom ñoo gaddu bakkar ba ci am xeyna ton nañ ko nak yaqub garam ba aw ta aw xass yomb ko waye lolu amu ci bakkar mu waye nak bu jele alal ju ko lewut te mayuñ ko ko mu am bakkar te l'islam mo wax ne doomi njaalo amul bay ci sharia te su ko joxit santu gor ga santu ndayam lañ koy jox lolu mo waral kon buñu miras doomi njaalo du don wallahu ta'ala a'lam.